Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, émission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njoo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia, Maison Label na tuletea urembo. Njoo kusema, ule mtu mwenye ushatangatanga, ushapotea, ushakosa ujifanya Vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia evitation na ufike kunako boutique Label Pharmacie ili uweze kujiretrouver, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacie, kama uko na probleme ya buto, vraiment chez nous, il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikuwa umetanga-tanga, ushakosa tendire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mwenusu unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat. Kuya kunako boutique Label Pharmacie, utaonana na docteur, na kunakuwa masista, vijana. Docteur anakuwa pale permanent, utamuesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement, yeye ni mutu ambaye amesomea ngozi na ni mutalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quel tendire nyo we utapenda ukue nayo. Utajesplike mena niko mweusi, mena pena nikuwe na tendire ya chocolat, atakupatia. Niko mwekunda, mena pena mwekunda mwuterezi. Pasike kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Pasike ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, mweusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacie, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi weo unapenda. Vale batu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juwa matambo, paskili ya boku deja wenye haba kusomia kangozi, me chers amis, unona na kutuma, oh, utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubada elekoloji yao kusomia ngozi, menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacie wanaita.

boutique la Belle Pharmaciale, ni juu imekuwa na daktari mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescribe, ikue madam, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi ya kishashindikana inakauka, mtoto anakuwa anakula mzuri, me mtoto aterezaki. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, daktari ataweza kutizama ngozi na utamwespike, me huyu mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna, me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenye we unapenda. Donge ona etidie pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransien, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai. Fika kunako boutique la Belle, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njoo nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique la Belle Pharmacie, sie tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kukupangia mafuta ambayo inastahili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moja, baba moja, mama moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique la Belle Pharmacie, ukie ujionesha hapa, gesi niko hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama balitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukuye kunako boutique la Belle Pharmacie, watakonesha kamata hii mafuta na hii glycerine na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo, na tutakupreskrire meme tuneza kukunduire unenda kumapito fulani juu waangalie vitu fulani. Ni kapasite nye tunakuwa nayo juu ngozi yako ipendeze, uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue maake ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktere la Belle alikuandikia, kufuatana na ile limiere nye itakuwa kungozi yako, na mustike neza kuya inaogopa mwangazi, inaogopa ngozi yako, unakombrand. Na njo kwa mana tunasema kukia kunako boutique la Belle Pharmacie, juu upendezi, mtoto wako apendezi, wale watu wa mabuto, matambo, vraiment solution ni kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka, uko nasimama fasi ya mtu iko naongea, utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu msikilizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacie, tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vrema, ziko bie teste na malaboratoire za hali ya juu. Donge kwetu ni maorigino. Ndugu msikizazi, utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa manu unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, beaucoup, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareje digestive yako. Wakati unarese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Pasike uko watu mingi leo na kucheka, mtu ananja sikia haya kucheka. Pasike nini? Anakuwa na meno saa enye mtu na waza walipakala ta kulere kumeno wake. Pasike wana kuambia ndugu msikizaji, après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njo kwa mana tunakia kupatia information ki. A partir ya leo, a partir ya siku zenyezi na kuya, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, mulangu iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosada. Apana kuenda rese na brosada. Ju brosada ni sijue ni kombie. Njo unenda rese mwa meno. Mes chers amis, respectez-vous, respectez votre santé.
Eh? Donc, unapasha uza dentifrice ya mzuri. Unaexplike, mie wakati, nina ongea saa murefu, kinyo wangu inanja degaje, wala kinyo wangu inanja kuwa, inanja kauka. Nikiongea saa murefu, sauti yangu inanja kajifunga. Ndugu msikizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinyo na inenda sukula pare digestive na anoke jura hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu enye mamaladiza tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission label. Emission label vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosada za mzuri, zinapatikana kunako Maison Labelle Pharmaciale. Na ile Maison Labelle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa itakuwa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jamu hivi na mama mtu unaona anapengemesha suru. Ndugu msikizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende resi na brosada. Kisha unakutanisha umeenda meza na piece moja ya ku brosada. Kuye kunako boutique la Belle Pharmacie ju uweze kupata brosada enye iko vraiment kalite ya mzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile ma brosada. Mekawaida tunalomba mtu karese na brosada une fois ou sterilisé ou itie mumai utokote chez ça na usukul après ndio unaweza recette na nayo. Alors ndugu msikizaji, emission la belle vous parle, tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za qualité parce que leo mu inje watu hawapende tena umuletee kitu a pirate. Na pourquoi pas te qualité za mzuri kuya kunako boutique la Belle Pharmacie utapata vitu venye ni qualité zenye ziko bien contrôlé. Utakutanisha badada mutaongea mzuri, watakuonesha dada una style hivi, mama una style hivi. Na leo tumeweza kukuletea ma parfait enye unapashwa tia kunyumba. Parfait yuna pasha pope kumai ya kutorshone na nyumba, yani kugoropa na nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makua pauku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye yuna pasha itilize juu nguo wako isipate kudegaje inakuiko na parfait mzuri. Paske ilia defua uneza fika kwenye kuko grupi ya watu wali unafika kuparsen. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégagé. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir ya $1 jusqu'à $100 parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savant septique ya biba parce que il est juma kulikuwa watu wali reclamer que bwana mkurugenzi wa boutique la Belle Pharmacie boutique la Belle Pharmacie ile siku semia savant antiseptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njoo kwa maana napenda utege masikio leo surtout ina concerner ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspira ukundani ya makwapa. Apretia parfum ku nguo zako, uneza toka si unatembea. Na popo tutafika, kila mtu atona, ah, c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, ah, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la Belle, kila mtu iko natia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois mes chers mamans.

mesh badada bie. Leo ataka munakuwa sijoko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même 5 ans. Menyele hazita refukaka. Nyele zinakuwa sijue sana manyo ya panya nye ilikula poison. Menduku musikizazi wamekuletea Maison Label Pharmaciale. Imekuletea produit Relax Label. Enye iko na maingredia malanole. Inakuwa na vitu wenye. Inakuwa na maingredia za ma John Def. Inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit Relax Label. Ni kusema anoke juru hautakuwa na loto. Anoke juru, nyele yako hazita kwa ka chocolat. Anoke juru, nyele yako hazita katika katika. Saa zile zengine ma produit zengine zengine wanatia kaya unakosa tu wanatia majina, kisha wanatia sijue vitu gani. Metu, ndugu musikizazi tumeza kukuletea produit Relax Label. Dada, hauko kondisione, mutu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison Label, ikiwa na ele mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu musikizaji, wakati umetia produit Relax Label, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakwasa ange, ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, belle maman, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit Label. Ukatia produit Label, ukaitia tu deux, trois fois, wepe utona nyele zinafika mugongo. Mutu asikuwe mboze, hauko oblige, eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit Label. Ataka mko na nyele za mfupi zisha katala komala, dada tia produit Label, itasaidia kupatia nyele yako epaisseur, itasaidia kurefusha nyele zako, italite contre le temps, hautasikia kichwa inawasha. Na tunakuwa na ma treatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na ma prank vitamin, tunakuwa ile ni maepice za kuakompanye produit Relax Label. Na njoo kwa maana unaona tulirezone, tuanza mesh. Quelques fois mtu anatembea kutona mama alitia produit menyele zinavimba kukichwa. Unakutanisha dada bien, unaenda angalia nyele zina katika katika. Alors

mwepesi. Nyele hazita kuwa, zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendezi. Ujiandae kutia produi relax label na utaona nyele zako zitapendeza. Na hautakuwa na susia kusema, oh ni uze plante, oh ni suki, oh ni... No, solisio tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produi relax label. Na ndugu msikizaji, pour votre formation, tumeweza kukuletea vile na ni spray ya kuweza kisha kuchanua. Unaweza pope na wale watu wenye walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant, venez chez nous, nous avons de nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenye unatia produit relax label kama mbuzi zilikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Parce que uzuri ya mwanamke ni nyele, na pour que upendeze, dada tia na kulomba uanje tia a partir ya kesho relax produit ya labele. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea situ chez les filles chez les dames ile masuvetement. Tusha kuletia magardo silipe ziko kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ukitosha suvetement yako wala single ya papa wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako, kuyauza washing wash iko a moins cher. Usitia ta ile nani ile nyewe iko na sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majasho ile masuire. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki, yenye ni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati unatrambe draza kuya uza washing wash ile inaua mikrobe, paske wakati tunalala busiku mwili na transpire. Alors ile transpiration yetu ndio inageukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire surtout chez les dames, wadada wa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza kudetruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement yako ukitia omoti na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Paske watu mingi waliweza kuniambia, bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacie, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kuwaambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari Na hii savon antiseptique Abiba inakuwa na bactericide. Na hii bactericide wakati unaponawa na hii savon antiseptique Abiba, ile directement wakati uko nawa inaenda detruire ma microbe zenye zikuwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anawaka savon antiseptique Abiba anoke jour ukakuwa na buto, dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique Abiba itakusaidia kubuto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo, leo unaweza zunguruka mwingine tu utangaza na kuona watu wa matambo ya maruje, mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje anakuwa saa nyama nyeli chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique Abiba na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye ko ruje. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye ngali ruje,
Paske wakati nyuna tia ile

machoke. Kubato nye basha kwa na sura nyina jigunja. Unakuwa na 35 ame unakuwa sa mtu wa ma 60, 70, ma 50 daji. Kuya uza savon antiseptiki ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada benyeba ngana ma 15, 17 ans, en 20 ans. Nikaweza kuambia kwamba wakati uko na nao na savon antiseptique Abiba. Savon antiseptique Abiba inakusaidia wakati uko na nao. Shirita frotea yo bie itoshe muse bie alafu mase kiuno yako, mase kuis juweze kutengeneza nani sijue kama wanaita nini derie huku nyuma wanaitaka kama pesa sima eh? Yani vodo kwa kama watu ataza dongo unaweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona eh oh dada rombwa kweli eh dongo savon antiseptique kuvata nyama ngana kenza uko na ile wakati uko na nao na ile savon antiseptique Abiba mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njove dungu dungu wakati uko na nao na savon antiseptique Abiba ita eliminate ile kuvimba vimba inakupatia uko na nao nawa mzuri uko na jimase paske inakuwa iko na ma ingredient ukasoma iko na ma ingredient zenye zinabakia mwili alors wakati uko na nao sasa uko na tia mayo uko na jifrote bien na uko na tengeneza cadre paske kuna kwa ba mama wenyewe walikuwa na sawa kutengeneza cadre ya watoto cadre na tengenezwa mtoto unangali mdogo alors kama walisawaka na walitengenezaka mais pour que upendeze ukwe na kiuno ukwe na base yenye kupendeza dada nao na savon antiseptique Abiba itaweza kukusaidia na nikawezaka kuambia tena wamama kuko secret wa dada wala wamama enye na uwaka manyumba unakuwa na sheria kwa na kuchukia direct anakutanisha sijue mwili yako iko na mai anakutanisha donge kwenye baba anapitaka na kutanisha iko saa nguruwe na pitaka pale nijua nini ni call manake call inajifungula paske mwanamke wakati kuna tembea anafanya kazi mingi sana pale unakuko na jifungula alors savon antiseptique unaweza katala taku inao par exemple wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo huku parti intime enye tunaita mfanshin alors ndugu musikilizaji kule kunako kiungo asiri ya mwanamke kule kuko mashimo zenye seba dermatologi we haukusoma dermatologi meseba dermatologi tunajua ke kule kuko mashimo zenye zinajibusha kana wakati zinajibushe njo unaendaka angalia sasa nani shimo zile zishajifunga alors zina permettre ile kiungo asiri ikwe sinajibushe na wakati nye mutapenda mkunye mai, mufanye mchezo kidogo, unajikutanisha baba, ton sheri hajisikia ta lezi. Alors, purke mama ukue anordre ni sherti, wakati kuna naona savon antiseptique, shirita kule katika andre parti intime na kuisi. Juu zile shimo zifungulikane, zilete hewa ipite bie, na nani kusu, na kol itaweza kuwa iko standard, itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji tu yalisema ba

Oye, salita, San Nicolo, yo tama poco, yo cama tolo. Toleca.

0: international.
1: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
0: Na miongoni mwa habari kuu za dunia tumekuandalia ni pamoja na rais wa Tanzania Samia Suluhu awaonya wanaharakati dhidi ya kuchochea vurugu nchini mwake. Ufalme wa Eswatini umepokea wahamiaji 11 waliorejeshwa kutoka Marekani na kusema wengi wao ni wa Afrika. Nayo Iran yalipiza kisasi nchini Kuwait na Bahrain baada ya siku ya pili ya mashambulizi ya Marekani. Kwa hayo na mengine zaidi, karibu na tugeuze ukurasa wa kwanza pamoja. Msikilizaji, tuanzie kwanza na habari kutoka visiwani Zanzibar, ambako chama tawala CCM na kile cha upinzani ACT Wazalendo vimekubaliana kuanza mchakato wa mazungumzo kwa lengo la kuunda serikali ya umoja wa kitaifa pamoja na uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi amesema hatua hiyo ni muhimu kwa mustakabali wa kisiasa katika visiwa hivyo.
2: Hatua tuliofikia leo ya utiaji saini tamko la pamoja ni hatua muhimu ya kufungua njia katika kufikia utekelezaji wa matakwa ya kikatiba ya kuwezesha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar.
0: Naye mwenyekiti wa ACT Wazalendo ambaye pia anatarajiwa kuwa makamu wa kwanza wa rais Othman Masoud Othman ameeleza ahadi ya chama chake baada ya makubaliano hayo.
3: Chama chetu cha ACT Wazalendo

0: imeingia katika mchakato huu kwa dhamira njema na kwa nia ya kutekeleza yote yatakayofikiwa. La pili, tunafahamu bado safari iliyopo mbele yetu mkubwa sana na ngumu, lakini tumejidhatiti kuienda ili kutafuta ndoto ya watu wa nchi hii ya amani na utulivu endelevu na ustawi wa kijamii na kiuchumi. Ya tatu, chama chetu cha ACT Wazalendo kinawaahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutatanguliza siku zote maslahi ya nchi na wananchi.
1: Visiwani Zanzibar, kila baada ya uchaguzi mkuu, chama kilichoshinda na kile kilichoibuka katika nafasi ya pili huunda serikali ya pamoja ya umoja wa kitaifa, lakini upinzani umekuwa kidai kuibiwa kura na mara nyingi kuchelewesha utekelezwaji wa takwa hilo la kikatiba. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amewaonya wanaharakati kwa kile anachosema wanahusika na vitendo vya kigaidi vinavyohatarisha amani na usalama wa nchi yake.
2: Nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa.
1: Na msikilizaji, kauli hii ya Samia inakuja kufuatia hamasa ya kufanyika kwa maandamano ya Julai 7 maarufu kama Saba Saba, iliongozwa na wanaharakati kupitia mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi nchini humo limesema limewakamata watuhumiwa kuniradhi sisha vitendo vya kihalifu nchini humo.
3: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini Tanzania.
1: Na bila shaka ukiwa visiwani Zanzibar, matangazo haya ya RFI Kiswahili unayapata pia kupitia mkoani FM Mkanyageni huko Pemba, na pia Afya Radio kule Mwanza nchini Tanzania na Inland FM. Bali ukiwa kule Congo DRC maeneo ya Musienene, matangazo haya unayapata kupitia Rakobi FM. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano kati ya jeshi la serikali ya Congo DRC FARDC na waasi wa M23 eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Carol Corir na maelezo zaidi.
4: Mkuu wa tume ya haki katika Umoja wa Mataifa Volker Turk kwenye taarifa yake amesema inasikitisha kuwa machafuko yanaendelea kuathiri maisha ya raia wa kawaida licha ya kuafikiwa makubaliano kati ya pande hizo hasimu kusitisha vita. Turk amesema kwa majuma mawili mapigano yamezidi kati ya pande hizo mbili katika maeneo ya Fizi na Mwengo, mkoa wa Kivu Kusini. Aidha, UN inasema pande zote mbili zimekuwa zikitumia silaha nzito, droni na vilipuzi katika maeneo yenye wingi wa watu na kusababisha mauaji, majeraha na uharibifu wa makazi na kuumizwa kwa mifugo. Machafuko ya hivi karibuni yameripotiwa mapema wiki hii katika kijiji cha Mlima eneo la Fizi. Kivu Kusini ni baadhi ya maeneo ambayo yameathiriwa pia na mlipuko wa Ebola, hii ikizidisha hali mbaya ya kibinadamu.
1: Na Carol, bila shaka habari za hivi punde zinaelezea kwamba maeneo ya Mwenga lakini pia Shabunda hali bado wananchi si nzuri. Katika hatua nyingine, nchini DRC huko baraza la Senate limekubali rasimu ya sheria ya bajeti ya ziada ya mwaka 2026 iliyowasilishwa na naibu waziri mkuu anayesimamia bajeti Adolf Muzito. Ingawa bajeti ya Senate ya serikali imepunguzwa, serikali inasisitiza kwamba ulinzi na usalama vinasalia kuwa miongoni mwa vipaumbele vyake vikuu. Maelezo zaidi na Ali Bilali.
5: Bajeti iliyorekebishwa imepunguzwa hadi dola bilioni 21.9, sawa na upungufu wa 7.4% ikilinganishwa na sheria awali ya bajeti, hasa kutokana kupungua kwa rasilimali za nje. Licha kupunguzwa huku, naibu waziri mkuu wa bajeti na fedha Adolf Muzito aliwaambia maseneta kwamba sera kuu zinazofadhiliwa na bajeti hii ya ziada zinalenga matumizi ya ulinzi na usalama. Alitaja nyumba za polisi, usafiri na kambi za jeshi kama vipaumbele. Ripoti kutoka kwa kamati ya masuala ya uchumi ya bunge la kitaifa inaunga mkono mtazamo huu. Inaonyesha kwamba matumizi ya usalama ya muongeza.

0: Ongezwa kwa 31.4% ili kuimarisha usaidizi kwa vikosi vya ulinzi na usalama. Wakati wa kikao chake, Adolfo Muzito kwa upande wake alitaja ongezeko la 34.4% ambalo alilihalalisha kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa nchi. Katika seneta, maseneti kadhaa walitaka kupitia zaidi takwimu hizi.
1: Taarifa yake Ali Bilali. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ina Bundibugyo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio unaosambaa kwa kasi katika historia ya maambukizi hayo, na hii ni kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Umoja wa Mataifa CDC. Kituo hiki kimetoa tahadhari hii wakati huu idadi ya watu waliopoteza maisha imefikia 600 na watu wengine zaidi ya 1,759 wakiambukizwa kule DRC tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Kule Uganda, jaji wa mahakama kuu wa kitengo cha jinai kwenye jiji la Kampala, Emmanuel Baguma, amelitupilia mbali ombi lililowasilishwa na kinara wa upinzani katika nchi hiyo Kizza Besigye na mwenzake Lutale la kutaka kuachiliwa huru, wakisema kwa sababu haki zao za kikatiba zilikuwa zimekiukwa. Kutoka Uganda, na sasa tuelekee nchini Kenya, ambako spika wa bunge la kitaifa katika nchi hiyo Moses Wetangula na mwenzake wa Senate Amason Kingi wamepata pigo kubwa baada ya mahakama ya juu kutoa uamuzi wao kwamba hawapaswi kutumia ofisi zao katika shughuli za kisiasa, hasa zaidi wakati huu wakionekana kuegemea upande wa Kenya Kwanza. Msikilizaji, mahakama ya ICC imepata mafanikio makubwa kwenye uchunguzi wake wa visa vya uhalifu wa kivita uliotekelezwa katika jimbo la Darfur kule Sudan. Maelezo zaidi na Minzilet Ijai.
2: Naibu kiongozi wa mashtaka Nazat Shamim Khan ameliambia shirika la habari la Uingereza Reuters kuwa imepokea ushahidi mwingi na wa uhakika kuhusu vitendo vilivyofanyika kwenye miji ya El Geneina na El Fasha mwaka 2023 na 2024. Aidha, naibu kiongozi huyo wa mashtaka wa ICC amesema wataalamu wake wametembelea kambi ya wakimbizi mashariki mwa Chad na kukutana na waathiriwa wa visa hivyo. Hata hivyo, hakutaja waliohusika moja kwa moja, lakini akaongeza kwa matokeo yatafahamika hivi karibuni bila ya kueleza ni lini. Mauaji makubwa na visa vingine vya ukiukaji wa haki za binadamu vilitekelezwa katika miji hiyo ambayo wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema wanamgambo wa RSF walitekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya wenyeji ambao hawana asili ya Kiarabu. Sudan sio mwanachama wa ICC, lakini Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitoa agizo kwa mahakama hiyo kuchunguza matukio yote ya uhalifu wa kivita tangu mwaka 2005 na kuwafungulia mashtaka wote waliohusika.
1: Kiswahili. Matangazo haya pia nasikika kupitia Radio RTR kule Beni, Radio Télé Espoir, Radio Semliki, lakini pia la Radio Liberté. Serikali ya Eswatini imesema imewapokea wahamiaji wengine 11 wenye asili ya Afrika waliofukuzwa kutoka Marekani. Undani wa taarifa hii na Collins Okaka.
3: Serikali ya Eswatini imesema wahamiaji hao ni kutoka mataifa ya Afrika, lakini haikueleza utaifa wao. Mbali na kundi hili la hivi punde, Eswatini tayari imewapokea wahamiaji wengine 19, wote wakiwa waume, baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuagiza operesheni dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na vibali kuondolewa nchini humo. Watetezi wa haki za binadamu wakiongozwa na shirika la Amnesty International unalaani hatua hii ya Marekani kuwafukuza wahamiaji na kuwapeleka kwenye mataifa ya Afrika.
1: Collins Okaka. Ufaransa imekataa kutoa hifadhi kwa mwandishi wa habari raia kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, Ephrem Yalike Ngonzo, ambaye anadaiwa kwamba alifichua kazi za kundi la mamluki wa Urusi Wagner lilokuwa likifanya kampeni za kutoa taarifa potofu katika nchi yake.
4: Ulimwengu kiganjani mwako kupitia RFI Pure Radio.
1: Irani imetekeleza mashambulizi ya anga kulenga kambi za Marekani nchini Bahrain na Kuwait na Qatar baada ya Marekani kwa usiku wa pili kutekeleza mashambulizi makubwa kwenye miji mbalimbali ya Irani na kuwaua watu 14 na kuwaacha wengine karibu 80 na majeraha. Rais Donald Trump, ambaye alitangaza kuwa mkataba wa kusitisha vita na Iran umekwisha, ameeleza kuwa Marekani ilitekeleza mashambulizi hayo baada ya Iran kushambulia meli zilizokuwa zinapita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Wachambuzi wa mambo wanazungumzieje haya yote yanayotokea? Dominic Wabala ni mtaalamu wa masuala ya usalama akiwa Nairobi.
4: Pande zote mbili haziaminiani. Tumeona kwa muda mrefu waziri wa mambo ya masuala ya kigeni wa Iran akisema kuwa Waamerikani hawaaminiki, na tumeona pia Amerikani wakisema vile vile ya kuwa Wairani hawaaminiki. Sasa mazungumzo ambayo yakishinikizwa na Pakistani na Qatar, inaonekana kuna cha kwanza ni kuwa hakuna uaminifu, alafu pia tunamwona rais wa Marekani akiwa na kusukuma yale majadiliano yakiegemea upande wa Marekani.
1: Dominic Wabala huyo, mchambuzi wa masuala ya usalama akiwa Nairobi. Wakati hayo yakijiri, aliyekuwa kiongozi wa kiroho wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa nyumbani kwake katika mji wa Mashhad unaopakana ama unaopatikana kaskazini mashariki mwa Iran. Undani wa taarifa hii na Jupiter Mayaka.
5: Mazishi haya yanafanyika baada ya kushuhudiwa kwa siku kadhaa za maombolezo nchini Iran na Iraq, ambako mamilioni ya watu waliokuwa wamevalia mavazi meusi na picha ya Khamenei walijitokeza kumwomboleza Ayatollah Ali Khamenei aliyewaongoza kwa miaka 37. Waombolezaji wameonekana wakiubeba mwili wake kwenye jeneza lililofunikwa kwa bendera ya Iran, huku wakitamka kifo kwa Marekani na Israeli.
1: Taarifa ya Jupiter Mayaka. Australia na India leo siku ya Alhamisi zimefikia makubaliano ya kusafirisha urani ya Australia kwenda India kwa matumizi katika kiwanda cha nishati
5: Marekani na Israeli.
1: Taarifa ya Jupiter Mayaka. Australia na India leo siku ya Alhamisi zimefikia makubaliano ya kusafirisha urani ya Australia kwenda India kwa matumizi katika kiwanda cha nishati. Ni saa 12 na robo kwa saa za Afrika Mashariki. Mwenzangu Victor Abuso yuko tayari kukuletea makala ya yani habari za michezo, lakini vile vile atakuletea wimbi la siasa. Tuanze kwanza na habari za michezo.
6: Kombe la dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
1: Karibu Victor, uwanja ni wako.
7: Nzuri kabisa mwenzangu Ruben. Kumbuka kika siku ilikuwa imesubiria kwa hamu kubwa, imewadia siku ya kwanza mechi za robo finali kuania kombe la dunia, na mechi ya kwanza itachezwa saa 5 usiku saa za hapa Afrika Mashariki, kati ya Ufaransa na Morocco. Ufaransa inakwenda katika mechi hii ikiwa na kumbukumbu nzuri. Mwaka 2022 timu hizi zilikutana katika mechi ya nusu finali, na wakati huo Morocco Ufaransa ikaishinda Morocco 2-0. Je, leo mambo yatakuwa vipi? Lakini tutasubiri kuona. Unakumbuka pia kwamba Morocco mwaka 2022 kule Qatar ilikuwa timu ya kwanza Afrika kufuzu katika hatua ya nusu finali licha kuondolewa na Ufaransa. Bila shaka mengi amekuwa kisemwa Ruben kuhusu mechi hii ya leo.
1: Naam, bila shaka miongoni ni pamoja na serikali ya Ufaransa kule Paris imewasihi mashabiki wa soka kuwajibika, kwa maana kwamba kwa sababu kulikuwa kunatarajiwa kwamba huenda pakatokea na machafuko iwapo Morocco hawatopewa haki, lakini tusubiri tuone itakavyokuwa. Tamko la serikali ya Ufaransa lina maana yake na kwa nini kumekuwa na tahadhari kama hizi?
7: Bila shaka ukweli mambo utafahamika baada ya dakika 90 ama 120 za mchezo wa leo kuanzia saa 5 usiku saa za Afrika Mashariki. Vital Mugisho amesema leo yupo nyuma ya Morocco, lakini Kole Sokaka yanashabikia Le Bleu.
1: Le Bleu.
7: Tutaona mambo atakavyokuwa.
1: Haswa.
7: Lakini kesho Hispania itacheza na Ubelgiji, Norway na Uingereza. tarehe 11 na tarehe 11 pia kutakuwa na mechi nyingine kati ya Argentina na Uswizi, mechi zingine hizo za robo finali. Kwa hivyo kesho tutarejea hapa na matokeo na uchambuzi wa kina kuhusu mechi hii ya robo finali kati ya Ufaransa na Morocco.
1: Nimekumbuka kwenye mitandao ya kijamii ya RFI Kiswahili kuna msikilizaji kutoka Beni, Roger Kaya, anasema bwana, uliza Abuso Mende ndo ataangusha kabati ama itakuwa vipi?
7: Kwa kweli katika mechi hii nuzu kasema hakuna Mende, lakini
1: hola kabati.
7: Timu zote mbili ni kama kabati. Ukiangalia kwa namna wanavyocheza zote zinaelekea kupata kulingana, lakini tutasubiri kuona mama atakavyokuwa uwanjani. Katika mchezo wa tennis ni kwamba mechi za nusu finali kwa nia taji la Wimbledon kule nchini Uingereza zinaendelea. Kwa upande wa wanaume, Arthur Ferry na Alexander Rezev wanacheza, lakini Jannik Sinner na Novak Djokovic pia watakuwa uwanjani katika mechi hizo muhimu sana kuelekea finali itakayochezwa mwishoni mwa wiki hii. Lakini pia kwa sasa kuna mchuano mkali sana kati ya Coco Gauff wa Marekani na Carolina Muchova. Hii ni kuwa ni mechi ya nusu finali kwa upande wanawake. Yote kwa namna mambo yanavyokwenda inaweza kaibuka mshindi, lakini Marta Kostyuk na Linda Noskova pia wanametaribu kucheza baadaye hivi leo kuelekea finali ya siku ya Jumamosi. Na shirikisho la mchezo wa riadha kule nchini Hispania limekwenda katika mahakama ya michezo kimataifa michezo ya CAS wakalalamikia hatua ya kuto ondolewa kwa vikwazo kwa wanariadha wa kule nchini Urusi. Kama unavyojua hivi karibuni kamati kimataifa ya IOC ilitoa vikwazo vichache, lakini ikasema kwamba wanariadha wa Urusi wanaweza kushiriki lakini bila ya wimbo wa taifa wala bendera ya Urusi. Na kule Afghanistan na mwanamichezo maarufu wa mchezo wa cricket Shapur Zardan ambaye alileta historia na matukio mazuri katika mchezo wa cricket katika nyanja za kimataifa kwa nchi hiyo amezikwa leo, na maelfu ya watu wamehudhuria mazishi yake kumkumbuka kwa sababu alicheza vizuri sana miaka yake na kuisaidia Afghanistan kufanya vizuri katika michezo mchezo huu wa cricket.
1: Sasa ni kuruhusu Abuso kutoka viwanjani tuletee moja kwa moja makala ya wimbi la siasa.
8: Wimbi la siasa.
9: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
10: RVH,
9: la chaîne de référence.
10: RVH,
9: pour un marketing de pointe.
11: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja, tunaweza kushinda Ebola.
12: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
13: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
12: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: ya hatako
1: Eri unamaya ula kuyo Ni kwambu herimo mpangu
0: Ndi chile ya rakina kukule rako
1: Inyoba nyabuni ya vute mbwe gome Benye komanda mungwalo

Ni matumaini yangu makubwa ni kwamba umeshinda salama salamini kokote ambako mnasikiliza RTV Ashe jioni ya leo. Ni saa 12 kamili hapa Butembo, saa zile zile kulibuni ya pamoja na Lubumbashi. Karibu kufata Isaac Kiswahili na kwanza ni muhtasari.

katika lengo la kuimarisha na kuboresha uhusiano kati ya wafanyabiashara pamoja na serikali ya Kongo kwa ajili ya kukuza vilivyo biashara na hasa zaidi sana mazingira ya biashara. Ni hatua ambazo zimechukuliwa kati ya viongozi wa Kongo pamoja na wale wasimamizi wa feki katika mkoa wa Katanga ya juu. Habari hizo pia ni pamoja na shirika la kiraia mkoani Kivu ya Kaskazini kulaani hatua ambayo imekuwa ikitazamiwa kuchukuliwa na M23 eneo ambako wanakotawala kwa ajili ya kubadili dokumenti za elimu, hasa zaidi sana bilte za watoto, kwa kuweza kuzitengeneza eneo la Goma ili waweze wakizinunua kupitia wasi huo wa M23. Na katika habari hizo ni pamoja na mikoa miwili ambayo imeguswa sasa na virusi vya Ebola katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mikoa hiyo ni pamoja na Chopo pamoja na Hotuele ambako kumetangaziwa na vifya vipya. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Upande wa fundi tunaye Gracia Kasereka hapa studio, ni mimi ni Roger Muliata. Kama nimesema kwenye mkutano wa bani kwamba kuweza kuboresha mazingira ya kibiashara katika mkoa wa Katanga ya Juu, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na shirikisho la kampuni za Kongo feke kitengo kia kule wa katika mkoa huo wamekubaliana kwa ajili ya kuimarisha uhusiano. Kubaliano hilo lifikiwa wakati wa kikao walikofanya Jumatano tarehe 8 Julai katika mji wa Lubumbashi, kati ya wafanyabiashara na waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongi, ambaye pembezoni kwake alikuweko waziri wa viwanda Justin Kalumba, pamoja na wawakilishi wengineo ambao ni wana uchumi eneo hilo. Mazungumzo yao yalikuwa yakigusia zaidi sana mazingira ya biashara, namna gani kuweza kuyakinga na kuyatibu, na namna gani kuweza kusonga mbele katika kuboresha mazingira hayo pasipo kuweza kutegemea upande mmoja au upande lingine, na hasa zaidi sana swala ambalo naambatana na foroza ya Kasumba Lesa na mabadiliko iliyowekwa kimahali ambamo FEC imekuwa ikishiriki na mashirika wengineo wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri anayehusika na biashara vya kigeni alijulisha kwamba lengo la kazi wanaofanya serikali ya Kongo, hasa zaidi sana zile ambazo ni tendo za serikali ya Kongo, ni kuona namna gani hatua au njia saba zinazofuatiliwa kama dharura zaweza kupata suluhu miongoni mkuwemo sekta ya kipekee. Na hivyo wamesema, amesema kwamba ni kuweza kuhamasisha wanauchumi, hasa zaidi sana wafanyabiashara, kuhusu mfumo wa biashara vilivyo rahisi, na hasa zaidi sana kupunguza vilivyo hali ambayo ni ya kuweza kuomba kwa wale ambao ni wafanyabiashara maombi ya kuwapunguzia leseni na kusimamisha hivyo vilivyo haraka iwezekanavyo. Uongozi ambao unaonekana katika sekta hiyo ukiendelea kutumia hali ambayo inayoonekana ikifanana, yani kulipa leseni zinazofanana na kazi zinazofanana kuonekana, licha kwamba waweza kupunguza ofisi tofauti kama hizo. Nilisema kwenye mkutasari wa habari kwamba kama tulivyotangaza siku zilizopita, mmejua kwamba waasi wa M23 wametarajia kuweza kuunda dokumenti nyipya kwa ajili ya elimu eneo ambako wanatawala miongoni mtaa Lubero nusu, na dokumenti hizo ni pamoja na vyeti vya watoto wanapomaliza mwaka, yani bilte katika matamshi ya Kifaransa, ambavyo vitakuwa vikiprinti kule eneo la Goma, vikifanyiwa print zake kule eneo la Goma, na hivyo wataweza kutia hata kimahali pesa ambazo zaweza kulipwa ili mtoto apate dokumenti kama hiyo. Shirika la kiraia katika mkoa wa Kivu Kaskazini lilipopata habari hizo halikubaki kimya kama maji mtungini, na linasema kwamba lalaumu na kulaani vikali sana harakati hizo ambazo zimekuwa zikifuatiliwa na uasi, na wamesema kwamba hiyo ni kuweza kuhatarisha elimu ya watoto, kwani serikali ya DRC haitakubali kamwe dokumenti hizo ambazo zitapewa kwa watoto kwa kutoka uasi kama hao. Na kwa serikali, John Banyene Balingene akiwa ndiye presidenti wa shirika hilo la kiraia anasema kwamba ni shiriki serikali pamoja na washirika wake wafanye alakuli hali ili harakati hiyo na mchakato huo uweze kukwama, usifue dafu, kwani itakuwa ni hatari kwa watoto. Wakati huo, kuhusu afya katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nimewajulisha kwamba mikoa miwili
imeguswa na kipindupindu kia 16 kia Ebola ya Bundibugyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mikoa hiyo ni Chopo pamoja na Hotuele ambako kumeripotiwa na visa vya kwanza vinavyothibitishwa kuwa ni Ebola. Ni habari ambazo zimetolewa kwa waandishi wa habari leo Alhamisi tarehe 9 Julai mwaka huu tunao kule Bunia, na ni waziri wa Kongo anayehusika na afya, usafi pamoja na ukingo wa kijamii, Daktari Samuel Roger Kamba ndiye aliweza kutoa habari hizo, na ilikuwa katika fursa ya mbako wa katika fursa hiyo aliweza kugusia changamoto ambazo zimekuwa zikigubika mapambano mkoani Ituri na Kivu Kaskazini zidi ya kirusi hikyo, miongoni mkiwemo nunguniko la wakunga ambao wamekuwa wakionyesha hata kutishia kugoma. Mbele ya waandishi wa habari, Samuel Roger Kamba alifasiria kwamba visa hivyo vilivyoripotiwa Chopo pamoja na Hotuele ni visa vya wagua Ituri na kuonekana katika mikoa hiyo ambayo tumetaja hapo juu, na hivyo amesema kwamba timu za ripost kwa ajili ya kuweza kukinga ili magonjwa hayo yasije yakaenea eneo kama hilo. Upande mwingine, kuhusu changamoto ambazo zimekuwa zikigubika pambano hilo zidi ya virusi, ni kwamba waziri wa kitaifa anayehusika na afya amegusia mfano mgomo wa wafanyakazi wanaopatikana mnamo mapambano kama hayo ya kutokomeza Ebola, ambako hali hiyo imetokana na kulipwa kwa uchelewi kwa marupurupu yao. Msimamizi wa afya mkoa Jamhurini Kongo Kinshasa amewatuliza na kusema kwamba mikakati imekuwa ikichukuliwa ili suluhu ipatikane haraka iwezekanavyo kuhusu mgomo kama huo, na hivyo imesemeka kwamba si miwili baada ya kutangazwa kwa kipindupindu hicho kia 19 kia Ebola, ni sasa visa ambavyo ni 1759 ambavyo vimethibitishwa vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mkiwa zaidi ya watu 500 ambao wamefariki, ni kulingana na ripoti iliyotolewa ya tarehe 7 Julai ya OMS la afya. Wakati huo katika eneo la Beni, ni director mtendaji wa programu ya OMS inayohusika na kufuatilia dharura za kiafya, Daktari Chikwe Ihekwe Azu, ambaye aliwasili katika mji wa Beni, na huyo amekutana katika mji huo na liwali wa mkoa jemadari Meja Somo Kakule Evariste katika kabineti yake ya kikazi kule Beni. Mesemeka kwamba walizungumzia mambo kadhaa, miongoni kuwemo mission au tume lake kuja, ambalo ni kuja kujionea changamoto zinazogubika makazi ya kupambana na kirusi hicho cha Ebola katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na kuhusu za kiusalama kwa sasa, kabla nitoke katika studio hiyo, ni katika eneo la Mangurijipa ambako ni mji mkuu wa sekta ya Bapere mtaani Lubero. Huko kulionekana na visa vingi usiku wa Jumatano kwa mkia Alhamisi ya leo, ambavyo ni vya wizi wa katika maduka na katika nyumba za wakaazi. Watu wasiojulikana na ambao walikuwa wakichukua silaha za kinyeji, yani mapanga, walionekana wakiingia ndani ya nyumba mbalimbali na kuvunja milango za makazi, hata vile na za maduka, ambako vitu kadhaa viliporwa. Ni sikitiko ambalo linatolewa na wakazi pamoja na shirika la kiraia katika sekta ya Bapere. Kupitia presidenti wake Samuel Kaeni, amesema kwamba hali hiyo
huenda yaambatana na kuachiliwa huru kwa majambazi walioshikwa siku zilizopita huko na kupeleka kwenye polisi, lakini kinachoshangaza hao wameonekana tena wakiwa huru badala ya kupeleka kwenye vyombo vya sheria. Kwa mujibu wa shirika la kiraia ni kwamba huenda sababu hiyo ni mojawapo wa sababu ya kuongezeka kwa visa vya unyanyasi na wizi, hata vile uporaji eneo kama hilo. Ndio maana sambamba na hali hii ambayo inahasiri uchumi katika kona hilo la mtaa wa Lubero, shirika hilo la kiraia linaomba viongozi kuingilia kati swala hilo ili usalama wa raia ugaramiwe na raia wafanye kazi bila tatizo.

tatizo lolote zaidi sana, wakionekana kuonesha mahali popote ambako waweza kujificha adui. Ni saa 12 pita dakika 14 katika studio za RTV Ashe. Na shukuru nyinyi wote ambao mlituchagua kwa kuweza kuhabarishiwa. Studio ni naitwa Roger Muliata, upande wa fundi tulikuwa naye Gracia Kasereka. Pamoja sisi wawili tunawaaga, tukisema tena kesho asubuhi saa 12:30 tutakuwa pamoja kwa ajili ya habari zinginezo chungu ambazo zimekuwa zikitayarishwa na chumba cha uhariri cha RTV Ashe. Kwa heri.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana

0: watu wengi.
1: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
0: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa radio ambayo mnategea sikio muda kama na huu. Tunawasalimu popote mulipo na tunawashukuru sana kutegea sikio. Huu ndio muda wa kualika kufuata kipindi kienyu Amjambo wasikilizaji wapendwa wa radio ambayo mnategea sikio muda kama na huu. Tunawasalimu popote mulipo na tunawashukuru sana kutegea sikio. Huu ndio muda wa kualika kufuata kipindi kienyu kipendelevu cha

0: ama komine Bulengera uliofanyika siku ya Mungu iliyopita. Mkutano ulisimamiwa na mwongozi wa Fojek pia na Sefojek, mwanasheria Janti Kaliki. Tutamfuata katika hii kipindi, tutasikia yale ambayo yalizungumziwa, maswali zilizotolewa na wana memba pamoja na majibu yaliyotolewa na mwanasheria Janti Kaliki, Maître Janti Kaliki. Karibuni.
1: Donc tulienda chunguza wakati tulisemaka watu wakwe na ikala mupwe X mukomine. Isi tulikamataka tuseme Bavulengera wakwe nikala kwa Papa Mbututu. Wengine wanajilamante. Wakule kama ni Karitase, wanaona kama ni mbali. Wakule Bane, wanaona kama ni mbali. Alors, sa tunapima kale ka disipline huku biro, tunenda ona ke kuko watu wenye wanavala kikundi wana kifurahia tu. Malgré distance, biko nafika. Yo tunasema tumeona ke, ata tuvarudishe kule, wataendele. Sasa kuvarudisha kule, tukiangalia, wakati tunatia pwe moya mukomine, tunahatia rezudre ile problem, ju wamingi wanapenda kikundi, me traje, isha kacha wanashindwa ingia mukikundi. Aendo natia, kwenda kurenio, ndakoka na depase mara moya sawa di milfra, nerwa na shindo. Alor tuliangalia, tuvatie, normalement tulipasha vatia mu selile. Donge kila batu mu selile yao. Medaze premier temps, tunavatia mu makartie. Donge kila mambre atakuwa na ikala, mutakuwa na ikala mu kartie, mu kartie yenye. Na kila ba mambre mu kartie, abo njo batafikse wakati ya kuikalia. Mwakati na siku. Unaweza sema mseme siye tunona asubuhi asubuhi njo tutakuwa naweza ikali. Na batu vote habaya kuwaka na musimamo moya kupwe fulani. Wengine wanaweza sema asubuhi, wengine mangaribi, wengine. Alor majorite njo nye munaendea kako. Wakati mutafikse ile masiku na saa. Kuko wazehe wenye tuko nasema tuseme habaweza kefika kumarenio. Mubaramblase mubatie kwa watu wenye waneza weza fika kumareni. Pengine ambuwa aendi wakasa eguduro mewa nabu wananzi rerihika. Neronjo pale kwetu nabapimia sasa. Jutu takuwa na rigere sana kumwenye marayo hafike kureni. Na kule kutakuwa makaye za apele sawa mumasomo. Hapana ile liste gisi napitaka. Nerokisho na rafiki yako hakufika unamuandike. Ayo kutakuwa tu tutatia donke mukila kartie. Na samu naenda mule mukartie. Tunaweza kuwa na muongozi principale mwenye tutajua kufatana na juhudi yake. Me ujue ke mukefika nye wawili. Deja, munapasha faa nini? Mukefika nye wawili, deja munapasha ongea. Ukefika we peke, usisemu tibo juu nimefika 3h. Neronjo imekua 3h20. Hakia kuwa mwingine anafika, nina rudi. Kama ulifika we peke, utupatie rapor ke ulifika we peke. Na weye peku ulichunguza kitu fulani kuhusu kikundi. Donge unaefaa ile renio weye peku. Umeikale umona, minafika mie peke nijia nini. Sa unajuliza nijia nini. Certainement utapata na kajibu fulani. Kaneza kuwa samu ya haiko kakweli. Me omwe kale kajibu na umekapata. Nifika mie peke, niliona. Inomba tena tunaevolie hivi na hivi na hivi. Unapana maproposisio zako. Na ile raporo inakuyo kukubiro. Ke ulikala. Kama ulikuwa bawili, usingoye, uti mwingine. Hamwezi kosa vya kudebati. Unaweza kuwa bawili, unaweza uliza mwingine. Unaya nani sefoje kina funksione na muna gani. Utendo na samoya hajue gisi ina funksione. Tendo na numemufundisha. Ubiye naye anayua vingine anakufundisha. Donge tusisikie mtu anasema huku hatukuikala juu watu hawakufika. Sasa unasema watu hawakufika wewe kwanza uko mtu. Na sasa unasema hawakufika maana yake wewe ulifika huko nani? Alor ile ni discipline yenyewe tutakamata na sije yenyewe watu watakuwa naongelea itakuwa natoka huko central. Muneza ingiza modiver meshaka vendredi. Normalement tunabakomunike kama mutaongea juu ya nini shaka vendredi. Komine Bulengera muko kartie ngapi? Huko veha baiwe ile. Maka tukuwake na jikaza, siye vee tunendaka asiste batu baku sampa, saba nakusambishi. Wanakuuliza kajinako nani, wanakuuliza mama yako jinake nani, baba yako jinake nani, vilaje enyu ni nini, wanauliza grupe ma.

0: chefferie, territoire, province, wanauliza. Na wanauliza unikala wapi? Eh? Ba mingi banashindwaka. Chefferie, groupement. Alors que mugeni yesa natokaka kule, akisha ingia mukongo yetu, mara mwana banaka vile vyote. Njo wakujua ati pale Muburengera, pale hivi, kuko tarase unavuka hivi. Pale hivi kuko nyumba, donge mara mwa kartografi yeye anafataka ibana. Mema lerezema siye unajikontantaka tu, na kujua tu mulango ya kwako. Unakia unaingia tu kwako paf, binishia pale. Beni ni wapi, unonesha lobero. Alo tukwe na jikazi. Komine Bulengera muko kartie ngapi? Komine Bulengera muko nef kartie. Na ukekosa kakitu, telefone hii ikuwa mobitu mingi. Sia tunakuwaka mamegea zetu zinaishaka kubure. Nitu na mamegea inaisha tuko mutikitoke, uko munani. Me, hii telefone bashaka iunda normalema inatuongozaka. Hii telefone uneza kuwa na kakestio kenyu na jipoze. Unaingia mule, kama ni mugugle, unapoze kale kakestio. Wana kupatia rekosi. Donge, komine Bulengera inakuwa na nefu kartie, kuko Karemire, kunakuwa kartie Kamesi Mbonzo, kunakuwa Kimbulu, Kiala, Mukuna, Mutiri, Rwenda, Wayene, na Deleveshe. Njoza mu komine Bulengera. Sieka mapa kuko mkartie Karemire. Na kote kwenye mutachagua, tutatia kukaliko. Na pale kwetu natia kaliko, utakuwa nakuta pale manake karne jia ku, jia kite na nini, na chikundi. Dongu nezenda alipia pale. Pale kwe mutachagua, tena batu vaneza angalia, asia hapa habiendeke, tunachagua tena kwengine tu. Kia alatu kuna penda tutie kubiro. Kwa penda tutie kubiro na gari moya tuiache kule na shofer akue wakule. Hapa tuko natafa nani, tuko natafa appel d'offre ya nani ya chauffeur. Tunasema muneza ikala kwa mtu, heko mpaka muikale kwa hospitali. Juu muneza sema mtia wengine wachala wamesema kwa hospitali. Antipa hospitali lori ano hai. Haiko vile. Sa mutaikala kule mumakartie. Mujikaze kila mtu ajue kartie yake iko mumaselile ngapi. Na ba mambre beba takuwa nafika, unajikaza, ujue kama muselile muko wangapi. Kuko mwenyiko fasi kwenye, akose wa nyumba kumi haba kwake tena. Sekiritia mugine, vile vyote vinajua kasana. Na kama tunabatia vile mumakartie, tushaka bambia Fondasyo Jantikaliki, apare hivi vyenye munajua na muaspe ya sekirite na tumikaka mwari. Donc kama unapata gumu usiku, samoya uneza ogopa kuita polisi, ubie polisi neza tekatrike, seme uya neza todanganya, unaniita, sifungake telefon. Na nikeona ke, kunakuwa retar, na tukwake na chukulia nani, polisi le plus souvent, babandi, wana itako nendona babandi viko na upere Chimbulu, wana ita bativiko Buhesi. Avo peke, wana itile nimerose seo, basi huku Buhesi tunakufa basi babandi. Gari itakimbia kule Buhesi, kumbia avo viko Kimbulu. Njoma na saba nende intervenire, panapenda kaba puwe na informasyo nyiko siri. Esike kweli kweli kule kwe wana tuita ni vile. Memi wana jua nikeita, wana yana na kweka na nisha verifiye. Umu telefone yangu wakaniambia mbu YN hivi na hivi. Na kombozaka tu YN, mara mwena nipatia, watu wa YN, wenye niko na manimero zavo. Nina mwena esike ni kweli kule hivi na hivi. Nikisha verifiye njo ninaita na mie tena. Nimero yangu, 09 97 18 49 23. Ile ni nimero yangu principale ya WhatsApp. Na tunabakumbusha, tunasemaka sa munaita nimero za biro. Alor, ile nimero tunitiaka pale, ju kubiro neza katala pata solisyo mbio, pari ya kujilamante kwa mwingine mara mu unafata niita prive. Ata nikuwe mbali ndafatiria ile sitiasyo. Meku intervasyo ni zile zengine manimero ile mafentaye fentaye nini. Zile nemporu teki aneza kudekroshe. Isi hubu tingabe rekiraka lichi. Nero kwa bibu iro musika, ama mpaka sika huu kama buiro kwa telefon. Ile ni nimero nemporu teki hapa na idekroshe haka. Njo vile. Dimashe enyu ni ya tatu na kila batu wana mentenire 13h a 14h. Tunasema 13 minute unafunga mlango kama uko wewe peke, unafaa renew wewe peke na unatupa rapport. Na kote kwenye tumetaya mutajikaza 3e dimanche isifike kama hatuenda patia kaliko. Ndongo unajikaza kaliko tukwe na tushakatia pale mwile 3e dimanche. Vile vita tupermetre tutumike ku mambo mingi juu kama ni matabure deja ile makundi kidogo kidogo njoo itapreleve mwenye haya alipaka tabure ni nani ni mara mwana na remonte tutakuwa naenda navyo mara mwana kuko mwenye iko na observation ku isi division yetu nafa observation inaweza kuwa sukoseye inaweza kuwa swali fulani.
1: Bon, mimi peut-être mimi nasema tu kuankurajia wenye wanatia masita kusema mboga tuko na nafika bafike pour faciliter que kuna kama effectif hawa tu kama ni wangapi tena na ere mna respecte ere ita maanisha ke batu biko natembea mmoja sababu ma question fulani fulani mwenye wanania kwa nauliza uliza mara moja kisha yua kwenye mko na estarle inakuwa facile mnakuwa nazungumza mbili. Merci.
0: En tout cas, mie si apendaka mtu mwenye anasema aseme basi pale unitolere juu unaona, sunona tuko natafuta batu basi utolere huyu basi hivi si apendaka hili. En tout cas, tunaweza kuwa kwa himakosa, mekumbe tunajikaza hile himakosa kukua na hii na hii korije. Ile tabia ya bana kualika, ufike trezer, unatia utiplisi nere ya mkongomani. Ile wakati unafika, ere ya mkongomani, utafika batu basha maliza.
2: Mamalisha basha nipa jibu umu, sasa mina asema juu, bengine nabu waneza kuwa mkutojua saa mii. Niligonjesha, si afika mwile asistasi hapana, ningali, mamwezi yangu haya ene. Sasa nilikuwa najiuliza na niko kwa hospitali, niite waneza kia kamata mgonjwa wala. Kisha nisha uliza umu, aseme hababebake mgonjwa mwenye asha pona. Jo mina uliza, kama ni kweli, mbiye na mnaga, juu nilikuwa napenda, niende bebewa eko.
0: Okay. Umesikia kisi anasema? Aseme hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Umesikia ile report? Amepana ile peke report. Hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Fondation Jantikaliki inenda beba mgonjwa kumupeleka ku hospitali. Mwenye anatoka ku hospitali, cela veut dire haiko nani? Haiko mgonjwa. Na aliseme hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Meku mgonjwa Fondation Jantikaliki hailisema kitesabia 14 jours. Sinona sa umekata jeto, tunasema kile jeto inanjaka kuwa prise en considération après 14 jours. Ile ni kuhusu kifo, me biengine kifo na jekura mariage. Usikie kata jeto leo jutu kupatie gari kesho ya mariage. Me kumugonjwa, ile ata ulikata jeto leo, uneza ita, tutenda beba mgonjwa kumupeleka ku hospitali. Objectif yetu normalement ni kwanza il faut que securer ku prévenir donc ile haina ku 14 jours na mwenye amepona hatuweza kenda mubeba kumurudisha ku nyumba juu na hatutaweza kavale watu yote beba napona tubapeleke ku nyumba na kuna kwa mwingine mgonjwa mwenye vanagombola kuko wakati vanagombola mgonjwa ambua kaya rindirira lweka. Pale sana sana tunazoea omba dokima ya vanganga. Tukue na ile piece hapa ke tulienda mgamata vanganga njo walisema wana mugombola. Mele please ufasie tunakatala kata. Juu mugonjwa inaomba kumuakompanye kama atakufa ilifo kumuakompanye pole pole kama atakufa kufie kuhopitali. Mara mingu nenda kona bana tuita tuende beba ule mugonjwa ambu anarudia kunyumba. Tunamufikisha ya sawa asubui kwa bana tuita tena. Madisneferi ambu wamekufa tena mpeleke kunani. Halo tunaziapa pana tu makosee. Ukeona ke petetre faktire itakuwa yulu. Unaomba bakutie kama ni musale yenye samo ya haiko share. Unabakia naye tu kule. Naye tu. Anakuwaka niko nasikia tu ule mgonjwa. Ukendilama. Nero anakufa neko bie. Kuna kwa mwana kufa. Ununa anakashirika. Ununa maiti dongi nakashirika. Ifo kwa kompanyie. Mtu anakufuna zingine. Kisha tuone, tutakuwa naona, tunajikaza. Ndiyo maana tulirudishaka watu kuingia mse Fojek. Ifo mtu anakuwa niko na jeto ya Fojek. Misi kumupatia jibu, nilipata mtu ananiita kwa naniambia seme. Akanetumia karne ka mitialite. Ananiambia karne yangu njoo haka, mena alaga kugari. Yenye itapeleka watu, haitapeleka koro, itapeleka watu Lubero, iko na dosye ku territoire,
3: kisha ifo tunamupatia gari nyo jibu akose nyenye mtanipatia jibu yenye mimi ndamupate sasa ushakuwa na carnet ka sefojek kale kama kana concerne ma assistance na ya gari ni ya gari usikuwa na kufondre ya gari na ya sefojek
0: na nyingine kale carnet.

0: kiko ako place kwenye unaandikaka numero yako ya gari ile. Ilikuwa kupa complete. Si unaona sawa huyu? Atika felicitation kama mimi alikasha complete. Hii numero yake, hii transit ni numero yake ya commune. Eh? Ulikuwa mkimemi? Ulikuwa mkimemi? Hawi ashanje make address huko. Voto etse Losando. Na mara mwingi natuambia kama mtu iko wapi. Ifo unajikaza utoke hapa na ushashanje address. Ushanje address haiko kulipa, haiko kufa nini. Unashanje address. Sio kama na jeto yako. Juu ilifo kuyua jeto yako ya gari na ukamiko muadrese gani. Juu uneza kuwa samoe, tunasemaka pale munataka kuwa fraude mojeto. Ilifo unakia tuambia mbele ya wakati saa unahamu. Juu waka kanasema uko mkimemi, olu uko mkurengere. Donge uoko numero 37, mkimemi. Donge saa utashanje, utabakia na hii 37, meba tatia hapa. 37, 0 vesenge, komine, kimemi, bar. Hurengera. Ile ya mwisho njuna tuonesha kwenye huko hii siku. Kama utahamaka marasenge, tunakuwa naonesha kia merudia tena mkime mizi siku. Halo, kila mtu ilifuwa na jikaza pale anapakomblete. Kila mtu iko na numero yake. Uyu sawa uyu, afiliansi yake mufojeke. Ni swa santeye, nonantuitu. Kama huko komblete, ilifuwa unapakomblete numero yako ya jeto ya gari. Tunafatana?
1: Ndio.
0: Kuko mtu mwenye anatuletea kwa mfano yange kwa mfano ni Marie. Shaba anatuletea hii nani hii karne. Aseme bwanake anagonj. Tunapona ke kuko vide. Ile wakati make si hatutenda assiste ile ka. Il faut tujue kweli kweli ju. Kama hapa komplete. Kesho atatuambia bwanangu anagonjwa ni fulani. Tunenda muone. Yengine siku tena somewhere kaka anagonjwa anasema bwanangu anagonjwa tunenda ona tena ona. Me ile jina il faut tukue na tunaijua. Sheria yetu inasema mtu anakuwa na bwana moya, ubie na bibi moya. Si vile? Ukekuwa na basenge unakuwa unatuambia tunaona kama tutakukompletea.
2: Misha kwa mkunyumba na si alunga. Kisha ndalunga. Kale kuko kuko asiste ali.
0: Okay, mumambre. Donge bashi bari rendere shanaka hai. Kishi kwa se ilfo ba legalize. Dare simunake tuko na registre ile maka. Tushaka bambia dare naweza tutatia hodele. Ya venye wanaikala na habaya lungaka. Meba napenda balunge. Tulikuwa na waonesha hatari ya kukua mkunyumba bila kulunga mariage civile. Mariage religieux si hatuingie kwa hiyo sana. Nayo niambie, mesa na sana tunasema mariage civile. Alo, ba mambre ya mufojeke, hatupendi, tukue na mambre mwenye, siku moya, samo ya baba anatuwaji. Kisha mara mwaba nakuya ba nakutupa inje, mbwa, ule mumbaraka wiwe. Mara mwaba nakutupa inje, ba mama njoba natesegaka vile sana sana. Alo, kuproteje ile fuaye, tunasema uneza kuwa samoya. Siwe kama tuteze ita mshuruli za maisha ubie, siwe kama nini. Meo unapenda kulunga, unakuwa unaregistre. Fondation Jantika Liki ayo njue nye, itakulipia kile franga kukomine. Fondation Jantika Liki njue itaorganiza ka ile fete ya nini ya mariage. Kama utasemaka tutiale, munalunga kama ni bakombie, unalunga, tutenda kusale fulani, ale siya wote tunayake ni jurne ya Fondation Jantikali. Ile tulisema mtu anapita, anaenda jia registre kule.
3: Sasa nasire nye hima atestasyon ze kusisha kopee, nilipoza kile kestyo.
0: Atestasyon nilisemaka kumbe unakuya, tunanjunda kupoze ma kestyo, zenye zita nipermetre, samwa nipate matrase kukomine. Ya mbalabala? Ya mbalabala, normalma, kama muko na uhakika, kama muko na uhakika ke mushaka lunga, munakiaka tena na batemwe pale. Panafaa nani akte sipletife. Donge kama muko munaeleka, itaomba unakuya, yengine siku yenye heko ya renio. Nina kuongoza, tunavipale. Mbele lakini kweli na banafatiriaka batu. Na banafatiriaka batu. Uneza yu ya madate, tutona kama tunafaa na muna gani. Wakati ya mariage, ile ya kuenda deklare. Kuneza kuwa beba ilungaka mbele avako de la famille. Vale wanaendaka kutribinale, inatosha kajijema sipletife ya akte ya mariage. Na munaenda sasa kuenda civile. Ile yote tunapasha hefa, sasa huko mfondasyo jantika liki, unaprofite kuhemua hemoya. Hey. Wakati mushaka ikala fasi moya, unataka lunga. Pale si tunakamata mo uko celibatere. Sa uko celibatere, tutakupatia ile kado yako tusa ya balunga. Donge tutakupatia yo. Me mukekua nye wawiri, pale tusikie mzuri. Mukekua nye wawiri, muko ba mambre ya sefojek, munataa lunga. Ile wakati tunafaka hivi, tunakupatia ka envelope yako ya assistance, ile ambele ile $100. Na baba nae tunampatia nae $100 yake. Me musale tunapana mbuzi moya. Hatutakia na mambuzi mbili, tutiuyu, Tunapana kado ya

0: mbuzi moe. Vile njoo tunafaka. Tushaka kuwa nakaya vile hapa. Mwingine alikuwa kanikala hapa tia, lakini mimi mshaka nikwaza mungepana mungetupatia kama mbuzi tu mbili. Hapana, pima kalikile. Mtu naye haikuwa mara mwa mururu nayo hapana. Muko fasi moe. Mumeenda kwa fasi moe ya kado ni ya kuple. Uyi papa.
1: Swali mwai kutana nini? Kwa ya ku ya kuto. Ripa.
2: Donge kukua na retari ya miezi sita. Bo, alors pare si kusikia mzuri, jo milisikia kuko nasema kama kukua na retari ya miezi sita, una kwa kurepa tena, ilifo uingie sawa mtu ya nugu. Sasa pale, ikikuwa kama ulisha kakua adere, na huko na repa, kwa mfano, apre senga huko na repa, kunaendelea kurepa. Nyuma unakuwa kuwa mzaifu. Petetre juu ya maisha, purrezo ya miaka, vya vile, bo, sawa huko malari, vya vile, bo, tena kukuya. Ile franga kwanza saa moya huya kwa kata sister sasa siku moya pandasa ile miaka 5 me nyuma yake unakuwa tena unaanza sasa nouveau unalipa sasa nouveau kwa 6 mois seulement pale iko na muna kanini
0: mwenye anakuwa na retare ya 6 mois sio kama ulifika ku assemblée générale ya mwisho mwisho kama ilikuwa mu le quantien yeye ya forger que yote tulikuwa ku jardin kilikile Nerosamu unakuwa natuma mtu, unakuwa namuuliza usi kama batu waliongea nini. Ile ni decision ya mule. Donge ilifomu na yuwa ke, ma assistance za musefojek ziko yulu sana. Na mpaka leo, fojeke ingali nasaidia, sefojeke juu iweze asiste nani ile ma assistance. Juji imagine, sa mtu analunga ile depasi ya desa dolari. Wangalia kama ni miaka ngapi ile masengi mili, miaka ngapi make yena ha, ni makontribisyo zake za miaka ngapi. Ile ya sengi sa dolari, ni makontribisyo, nilipima kalikilia kose kama ni fesenga, akose. Donge, mwenye tumenda asiste, kuka ile ya sengi sa dolari, iko zaviru ya fesenga manake, deja ni makotizasyo zenye. Alor, kuepuka batu bakuwa na kia tusumbua juba tuapovrire, tunasema ukefa si mwa. Donge wewe unakia unaingia mkikundi, unaenda unalala. Kisha si mwa unakuu ibwa njoo unakia tsumbuka. Gisi wengine beba alikia kasabe balikia kukano bana ukia tia ka place. Sipo tulikuwa enda kukano mbele kuchunga place. Tulikuwa anachunga place. Ule mwana akia tu anachunga. Kisha akisho na tini nataka fika aho. Kisha anokia na bibido bidis. Ulikuwa naanza mti iko na chibido chimoya. Uti oya kavu wa Eritrea erona ngengera. Bwana kamera mwana bibido bidis roho inalumaka sana. A bref, mwenye amemaliza si mwa na halipake cotisation. Pale anajifukuza yeye peke. Sio tutakostataka kia shaka jifukuza, saa takuya tunaangalia tu karne yake. Ashaka kuwa na retare ya si mwa. Kama unapenda ingia, unaanza saa wengine na tunakuobserve tena mutrua mwa. Kuhusu nani magonjwa na kifo, kuhusu ile assistance na maternité. Tunako observe musimwa kuhusu mariage. Gisi tuna kwaka na observe ba mupia. Ile njo ordre yenye iko munani mosefojek. Nero ni mtu kukamata decision. Meka inyu mesema, mtu aligonjwa. Sa uligonjwa, deja tuko na situation yako ke uligonjwa. Gisi uko mwe basha sinyere hapa presence. Mwenye tulienda ona hapa nyuma. Wa mama Imelda njo troisième âge njo balienda mona hapa. Me tuko na efo yako ke uligonjwa. Mwingine anasinye muplase yako, anatia peo. Na ule mwenye anakuwa difficulty ya kulipa contribution juu ya magonjwa. Samo ya ngari yepeke, samo ni muvefe ubie vefe, samo ni mku iroiko yepeke. Hana tena ya wakati ya kunani, hana nguvu ya kupana cotisation. Daere mukakumbuka siwe kama nilisemaka mui renio ubie ni ya murenio nilipita, nilisemaka basawa vale mufondasyo jantikali ni wakukua napitizia chindregea. Tunaia hii mwaka tutapitizia vale beba shaka kuwa paralize. Tuko na mwingine mumambre hapa, iko mkomine, hii ni kimembi. Bashaka tamgulu ya kwanza na ya pili iko naoza. Na ukeona foto wake niko navi hapa. Donge unamusikilia uruma. Njo tulisemaka tuseme emo madone mutasikia. Tunabambia tuseme kama uko na milfra itume kuini mero. Haiko za kuwa kuya depoze hapa. Kama uko na milfra depoze kuini mero. Kuwere telemani uvye kwa Mpesa. Na uko naona liste gisi naenda. Gisi tulifabi ya ba orfele. Sa tulienda baona. Unaona ke umepana milfra umepana $5. Kila mtu kufatana na mapato yake. Na tunafaa repertorie. Donge tunarepertorie vale vote venye. Wanateseka vale viva shaka kuwa paralize.

0: Hapa wenzake tena kutoka Mketani tunabagawania ile contribution. Pour dire mwenye amekuwa mukaya sawa ile ile wakati hatuwezi sema tutiko na retare ya miezi. Tunangoja siku atakufaka tunamupatia envelope, tunapana kufamia envelope sa mwenye iko en ordre. Tuna mimi hapa ndeza toka pale AVC. Njoni chaka kuwa leo AVC. Ile wakati mtangalia eske madam Kalichi anaweza weza kuleta contribution chukuko mwenye anaweza pata ile AVC kameme huko benye banashughulika naye civil.
1: Tunafikia mwisho wa kipindi chetu chipendelevu cha Fondation Gentil Ikali Fojek. Na tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio. Tawakumbusha kwamba leo ilikuwa kuwaletea umuhimu yaliyozungumziwa kunako mkutano wa wanamemba wa komine Bulengera siku ya Mungu iliyopita. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi. Tutaungana mara tena siku ijayo kwa muda kama na huu. Kwaherini.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Que pensent les enfants sur RTVH.
1: Nous sommes au complexe scolaire Les Aigles. Nous sommes les élèves de la 7e année de l'éducation de base. Je vais débattre ce sujet avec M. Michel Kiavou, M. Issampi Enossi, Mademoiselle Golikwenda Elodie, Glody Miravoali, Brenda, Mademoiselle Mounzenda Promesse.
2: Le sujet concerne la langue maternelle. Nous voulons parler aussi de la langue maternelle puisque vous maîtrisez l'anglais et le français facilement. Je voudrais savoir si vous maîtrisez aussi le kinan.
3: Je maîtrise quelques mots.
2: Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à Kinan?
3: Selon moi, Amabuka veut dire bonjour. Kouti veut dire salut. Au revoir veut dire...
4: Au revoir, on peut dire Ushaleambo.
2: Pourquoi les enfants n'arrivent pas à maîtriser le
1: Kinan? Les enfants ne parviennent pas à maîtriser le Kinandé parce qu'ils sont en ville.
3: Souvent, c'est pour les villageois. Parce que là-bas, c'est la langue qu'ils utilisent souvent. Et c'est pour les Nandes, parce que c'est la langue de leur tribu.
2: Il est bon réellement d'apprendre le Kinan.
5: Oui, il est bon parce que vous manquez de moyens ici à ville, vous pouvez aller au village. Puis si vous voulez demander à un ami quelque chose et puis vous ne connaissez pas le Kinan, qu'est-ce que vous allez faire?
2: Est-ce que tu connais ne fût-ce que deux ou trois mots à Kinan?
5: Oui, Kuti, c'est bonjour. Et maman, Wenu Aneyo, c'est est-ce que ta mère est là?
2: J'étudie au complexe scolaire Les Aigles. Qui peut le dire? Puisque votre grand-mère peut dire Kasomera.
3: Selon moi, on va dire Nikasomera ko Les Aigles.
2: Les Aigles. Ikasungika.
3: Ikasukika, Okomatanda, Selile, Kahumba.
2: Est-ce que quelqu'un d'autre tribu ne peut pas apprendre aussi le Kinan?
6: Oui, il peut apprendre. Parce qu'ils peuvent voyager dans d'autres endroits où on parle le Kinandé. Alors il doit s'habituer à cette langue-là.
2: Oui. Comme, je ne sais pas si toi aussi tu connais au moins deux mots.
6: On peut dire Wamaseba. Ça signifie si, comment tu vas.
2: Alors tu vas répondre?
6: Inga.
1: Selon moi, moi Kindi Kizadeli, je rajoute à l'idée de Mademoiselle Elodie. Le Kinandé n'est pas seulement pour les vieux, c'est pour nous tous qui sommes Nandé. Parce que à quand des dangers, on peut vous dire de parler seulement à Kinandé.
2: C'est seulement en cas de danger, bien de nécessité aussi.
1: Non, si tu es libre, tu peux en parler.
2: Nous finissons par épée de vocabulaire. La poule à Kinan va dire
5: Ngoko.
2: La chèvre va dire
1: La chèvre va dire Mbene.
2: Le soulier va dire
5: Everyat.
2: Si on dit j'aime le complexe scolaire Les Aigles, qui peut traduire ça à Kinan?
5: Na kwandi le complexe scolaire Les Aigles.
2: Vous pouvez me corriger?
5: Nian dire est complexe scolaire Les Aigles.
2: Un message aux parents qui ne veulent pas apprendre à leurs enfants la langue maternelle.
3: Je m'aimerais le dire que les Kinandé, c'est bien. Exemple, les patriotes, soit les Wazalendo, viennent dire que tu n'es pas donc de Butembo.
2: Est-ce que réellement il faut qu'on s'exprime quand il y a un danger comme ça?
1: Non, c'est selon les gens qui te menacent.
3: Tout le monde doit connaître la langue Kinandé. Parce que c'est la langue de notre tribu, nous les Nandes.
6: Et je voulais leur dire qu'il faut qu'ils apprennent aux enfants les Kinandé, parce que quand eux aussi, ils peuvent oublier des mots qui sont ils te disent à Kinandé quand tu ne connais pas.
5: Nous, nos parents changent avec nous qu'en français, pas trop avec Kinandé, parce qu'on...
7: Concernant les Kinandé, j'aimerais dire aux parents d'apprendre à leurs enfants de s'exprimer à Kinandé.
1: Je dois conseiller aux parents que, exemple, sur leur... Si leur enfant postule en ayant le nom de Nandé, en n'ayant pas la connaissance sur la langue Kinandé, on peut ne pas le voter. Il aura du mal à convaincre ses électeurs parce que quand tu finis à parler, tu donnes la parole aux électeurs.
3: Pendant les vacances, on doit partir chez nos grands-parents. Comme ça, là-bas, on va connaître les Kinandé. on va nous apprendre des mots kinandais et ils vont chaque fois nous conter des histoires. Et le conseil pour les parents qui ne veulent pas que leurs enfants apprennent le kinandais, il y aura un jour où on va dire que cet enfant-là n'est pas un nandé.
2: Apprenez-nous le kinandais.
3: Va vous dire tout quand il y a un kinandais.
0: Merci tous les auditeurs de la RTVH d'avoir écouté notre chronique « Que pensent les enfants ?» Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 103.fr.
8: Ensemble !
9: Amani sio neno tu, lakini ni tabia.
10: Kwa sababu mchango wa kila mtu ni muhimu, ili amani irudi jimboni kwetu.
9: Karibu kufuata sauti ya amani.
11: Kwa dakika 15, tunapanda milima na tunafika katika miji za Kivu ya Kaskazini ili kuwapa neno wanaotia vilalo mahali mizozo imeweka mipaka. Hapa ni sauti ya umoja na amani.
10: Sauti ya amani ni kipindi ya UNPC Nord Kivu ikisaidiwa na Direction du Développement et de la Coopération DDC Suisse.
12: Kwa pamoja, tuimarishe sauti ya amani ya kudumu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini.
13: Ninataka amani, nataka umoja, ninataka furaha, nataka mshikamano.
14: Wapenda wasikilizaji, karibuni tena kutusikiliza kwa siku ya leo. Hii ni wakati mzuri ya kufuata idhaa yetu ya Kiswahili ambaye itaongelea amani na kuishi pamoja katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Hatua ya kwanza ya tume ya kudumu ya kusikiliza na upatanishi wa migogoro ya ardhi katika mkoa wa Kivu Kaskazini imeleta matokeo mazuri. Tume hiyo imefanikiwa kumaliza kwa amani mgogoro wa ardhi uliokuwa umeanza kuleta dalili mbaya.
9: Sauti ya amani.
14: Katika eneo la Beni, klabu ya wachezaji wa zamani wa mpira wa miguu vinasaidia wakimbizi wa ndani na jamii zinazowapokea kuishi pamoja kwa amani. Ushuhuda uliokusanywa umeonyesha kuwa watu hao wameweza kuungana kwa urahisi kupitia michezo hiyo.
9: Sauti ya amani.
14: Kambale Nguka, mratibu wa shirika la Badilika, ni mwalikwa wetu kwa siku ya leo. Atazungumzia kuhusu mfumo wa tahadhari uliowekwa na shirika hilo ili kuchangia kurejesha amani na usalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Msomaji wako ni mimi Faraja Kato, karibu tena kwa maelezo zaidi.
9: Sauti ya amani.
10: Sauti ya amani.
9: Sauti ya amani.
14: Tume ya kudumu ya kusikiliza na upatanishi wa migogoro ya ardhi iliyoanzishwa na serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini imeanza kuonyesha matokeo mazuri. Tume hiyo imefanikiwa kupatanisha familia mbili ambazo zilikuwa zimegombana kwa muda mrefu kuhusu ardhi katika mji wa Beni.
11: Baada ya siku nyingi ya mizozo, jamaa nzara mingi na Mundumeso wameamua kukubaliana. Wamesaini barua ya kuhakikisha kwamba wanakubali maamuzi ya kamisheni. Mundumeso Evariste ni mwakilishi wa pande moja.
15: Shida ni barabara ya kusepare de concession. Banaamua kurudisha pale barabara ya 8 metri kati yangu na wazee wangu. Monsieur Nzala mingi. Finalement bakapafini kupata wakati ya kutukalisha tu. Banaamua mambo bizi nafaa ya muliwe. Bon, mi antake kongole, ninajua ke bakuba njo benye banamulia kuregle bakonfi. Namuna hile banaregle, mizuri tunakubali sibote.
11: Nzala mingi Christophe wa pande lingine anafurahia uamuzi uliotolewa.
16: Nawaza ni kama hivyo ndiyo serikali ilipaswa kuwa ikitatua mizozo kati ya raia. Kwa kuwa hapa tulikuwa na kofli ya mipaka ya shamba zetu mbili, wakati walichunguza na wameona ukweli, kwa kwangu nimeona kama wametatua hiyo mizozo vizuri sana. Na muda haikuwa ya mrefu sana, kwa kuwa ilianzia na waza mwezi wa 4, leo tuku tu mwezi wa 6, miezi mbili tu kwa mzozo kama hiyo. iko tolerable.
11: Mzozo huo wa udongo ulipatikana katika kata Matembo, manisipa ya Mulekera. Ni ya kwanza kutatuliwa na kamisheni ambayo imewekwa na gavana jeshi wa jimbo la Kivu Kaskazini ili kutatua shida za udongo tangu mwezi wa tano mwaka 2025.
14: Wanawake wanapokuwa na uwezo wa kujitegemea kiuchumi, si familia pekee zinazopata faida. Hali hiyo pia zinapunguza migogoro ndani ya familia na katika jamii. Wanandoa waliohojiwa wanasema ushirikiano huo umeleta matokeo mazuri. Ni taarifa yake Madinzenza Ilongo.
17: Wanandoa ambao tumekutana nao wanasema kuwa mwanamke na mwanaume wakifanya kazi pamoja, familia yao inaendelea vizuri na mizozo yanapunguka.
18: Bibi yangu kutumika inaletaka amani ndani ya nyumba. Haiko kusema tu anatumika personnellement kukuinteresa yake, manajua familia mzima mabezwe kwa ndani ya nyumba. Fujo, kukosa amani mnyumba haitakuwa tena, parce que anaweza kuwa na bezwe yake yenyewe na necessite wewe bwana uintervenir, mais ataifaye peke kupitia kazi yenye anatumika. Na mwanamke sana tumika, franga zake hazendaki ovyo.
19: Mimi kutumika naletaka amani juu pesa zenye mimi napataka zinasaidia kasa bwanangu hana pesa.
17: Kwa upande wa Birit Sabuni, kiongozi wa divisheni ya jinsia, familia na mtoto Kivu Kaskazini, anasema kuwa wanandoa wanaokubaliana kufanya kazi pamoja huwa na maendeleo na matatizo machache. Anaongeza kuwa mchango wa mwanamke katika mahitaji ya jamaa inapunguza mawazo ya mume na unaweza kumsaidia kulinda afya yake.
20: Mila yetu mesema baba ndio chanjo, baba ndio kichwa, baba ndiye vyote, lakini sisi tunasema inabidi di mwanamke naye anakuwa na kazi fulani ya kiuchumi, inakuwa juu ya kuleta faida na maendeleo ndani ya nyumba. Mwanaume vile vile anaweza kachoka, anaweza hata akafariki. Wakati mama alikuwa amefunzwa kazi ambayo inaingiza pesa nyumbani, anaweza weza anashururika na nyumba. Ukaangalia nyumba ambayo mama na baba wanatumika kwa pamoja, kwa inaleta maendeleo. Kazi yenye baba angelifaaka ye peke kumiaka 10, lakini wakati walichangia nguvu kufazi moya, ile kazi inezaisha hata kwa mwaka 2, na ile inaacha umoja inaikala ndani ya jamaa.
17: Kujitegemea kwa mwanamke ni faida kwa familia na uchangia amani na maendeleo katika jamii, aongeza Birit Sabuni.
14: Lisha wanafunzi kutoka makabila na maeneo tofauti, wanafunzi wa Beni wanaonyesha mshikamano na umoja mkubwa katika taasisi zao. Wakati wa furaha au matatizo, wanasaidiana kupitia vyama vyao vilivyoanzishwa au hata kwa kujipanga kulingana na hali. Ni taarifa ya Premis Batita.
21: Ni mfano katika chuo kikuu cha Université Officielle de Semuliki, kamati ya wanafunzi imeanzisha kitengo cha mambo ya kijamii. Kupitia kitengo hiki, wanafunzi wanasaidiana wanapopata matatizo au sherehe bila ubaguzi. Hayo yameelezwa na msemaji wa kamati hilo, Kambale Kabau Jospe.
22: Ni kitu tunaita principe, ni moya, ni unité, ni kusaidiana donc kuangukiana makazi zote zenye zinapaswa kuwa kaza mzuri na za mubaya. D'ailleurs kila promotion ishaka jimobilize ya kuwa na fama kese kidogo kidogo, wakati kuna kuwa makazi zenye zinatuangukia, tusiwaze tena maneno mingi, tunajitia sebo te kupali ya ule ndugu yetu na tunamwakompanye mwanzo mpaka mwisho ya maaktivite zote zenye zitakuwa sebo te kabisa.
21: Wanafunzi wengi wa jiji la Beni wanaunga mkono utaratibu huu na kusema kuwa yanaleta upendo, kuimarisha umoja na kufanya wajisikie kama familia moja.
23: Organisation na pitikanaka ku François ya sensibilisation ku bureau et tous ces étudiants en petits en contribution au niveau yake.
24: Mobilisation kwetu hiyo ese sa ya kilio ama ya maria ya camarade, tunapitaka auditoire par auditoire kulomba ma contribution ya kila mtu atukwake na ile ubaguzi, kila camarade akwe derrière akwa inférieur bote inakuwa katu moya ikwe tuko bien.
21: Mbali na kupana elimu, vyuo vikuu ni mahali ambapo vijana wanajenga urafiki na mahusiano utakaowasaidia katika maisha na kazi za baadaye. Ndio maana kuendeleza umoja na kuishi pamoja kwa amani ni mambo ya muhimu.
14: Katika mji wa Beni, lisha ya matatizo yanayosababishwa na vita na kuhama kwa wananchi, mpira wa miguu unaendelea kuunganisha jamii. Michezo kati ya wachezaji wa zamani wa VC Dego, VC Muzungu na klabu vingine inaimarisha mshikamano, ushirikiano na kuishi pamoja kwa amani. Taarifa ya Magloire Tongo.
1: Kama hali ya furaha na umoja katika makao makuu ya Vesedego mjini Beni, wenyeji wa Beni na watu ambao walikimbia vita kutoka Goma pamoja wanawasiliana mawazo huku wakinywa vinywaji baada ya mchezo wao wa mpira. Aidha, hapa mpira wa mguu umekuwa chombo muhimu cha kuimarisha uvumilivu na mshikamano wa kijamii, anasema Julio Makeusa, makamu wa rais wa Vesedego.
4: Ndiyo, kumwanzo wakati munaanza haiko fasile, kuna kwa watu ambao wanawaona na licho ya wageni, lakini wakati munafanya mache ya kwanza ya pili fasilma munaweza kujiintegre, na hiyo mambo ya kuonana na licho ya kigeni inaisha, kwani kuterrain hamutakuwa tena na semana huyu ni anatokea wapi, lakini pale mtakuwa mko na échanger. Hata kuna wajuere fulani fulani wa Veteran Club yetu ambao waanza kutumika makazi ambao tu tuliweza kucheza tu michezo fulani na ekipe fulani, lakini grasi ya ile kucheza watu wa Goma wameweza kuechanger manimero na leo wanani hakikishia kwamba viko naanja kupata makazi za elektrisite, makazi za menizeri, wananja kutumika.
1: Katika Vese Mzungu, hali ni hiyo hiyo. Watazamaji waliokuwa uwanjani wapongeza mpango huo kwao. Kuona watu kutoka maeneo mbalimbali wakicheza pamoja ni ishara kubwa ya matumaini na amani.
5: Kibinafsi naona kwamba ni aina chanya ya mshikamano wa kijamii, lakini pia thabiti wa kweli kutokana na uhusiano, matarajio na mshikamano ambao mchezo huunda kati ya watu. Nafikiri ni hivyo.
1: Mjini Beni, maveterani hawa wanaonesha kuwa mbali na ushindani wa mchezo, mpira wa miguu unaweza pia kuunganisha mioyo ya watu na kuimarisha maisha ya kuishi pamoja kwa amani katika mji wa Beni.
9: Sauti ya Amani katika jimbo la Kivu Kaskazini.
6: Sauti ya Amani, mwaliko wa juma.
14: Kama tulivyo watangazia mwanzoni mwa idhaa yetu ya Kiswahili, Kambale Nguka, mratibu wa shirika la Badilika, ni mwalikwa wetu kwa siku ya leo. Atazungumza na Chantal Kahashi wa Sauti ya Amani kuhusu mfumo wa tahadhari uliowekwa na shirika hilo ili kusaidia kurejesha amani na usalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini.
7: Bwana Patrick Kambale Nguka, jambo.
25: Jambo.
7: Unakuwa coordinateur wa Badilika, shirika inayotetea haki za binadamu. Kunakuwa operation Sindili ambayo mumeweza ku mettre en place. Unaweza kutuelezea kidogo operation Sindili ni nini na namna gani muliweza kuianzisha na nini liwasukuma?
25: Ndiyo, si kama watetezi wake za kibinadamu ndani ya shirika ya Badilika ni kupitia hali ambayo inahusu ADF. Kwani shirika yetu isikue tu shirika ambayo wakati kulikufa watu ndio itaonekana, lakini iweze kukua usina mradi ya kuweza kuzuia hiyo mauaji isiweze kufanyika. Tumekuwa na hiyo magroup kidogo kidogo ambao wanaita Sinzili, na hiyo inakuwa na kazi ya kuangalia hali ambayo iko. Kama wamekuta hali ni vibaya, waweze kupana hiyo habari, wanatupatia nayo na sisi tunaipatia nani, waongozi, ili waongozi waweze kujibia kwa haraka.
7: Tangu mulipoianzisha kwa sasa, kuna maresulta gani zenye ziko concret?
25: Ndiyo, kuna maresulta fulani fulani ambayo ukaangalia niveau ya 5 wanaita 5 huko Beni, kulikuwa ambayo matatizo ambayo inaanjilia wakati population iliweza kupana hiyo habari, waliweza kufanya hiyo kitu. Na tukiangalia tena komine ya Beu, kuliweza kusikilikana masasi, watu waliweza kulala ndani ya woga, lakini kwa kupana hiyo habari kwa haraka, jeshi iliweza kuinterveni na watu wakalala mzuri pale Rwangoma, na tunaendelea kabisa kuyaona matunda fulani fulani ambayo inazalika kupitia hiyo mradi.
7: Sasa ni impact gani ile operation Sindili inaweza kuwa nayo kungambo ya kukonsolidea amani?
25: Hiyo masindili haina tu kazi ya kuweza kutafuta habari kuhusu security au usalama, nayo ina kazi kazi ya kuweza kuhimizana kwa kuishi pamoja, surtout kuweza kuwaita watu namna gani watajenga amani.
0: Shida gani ambazo mnaweza kuwa mmepitia na ni nini inaweza kufanyika ili muweze kurenforce ile collaboration yenu nekana kupitia ile operation Sienzili?
25: Shida ambazo tunazo, unajua hiyo mradi inahitaji pesa, inahitaji unité au ma message ma telefone, ili tunaendelea kuita serikali kuwa na mpango ya kuweza kuwafundisha watu nafasi yao kwa kutafuta amani.
0: Bwana Patrick Nguka, tunakushukuru kwa kuweza kujibu kwa maswali yetu.
25: Na mimi nakushukuru sana.
14: Wapendwa wasikilizaji, na ni hapo ndipo tumefika mwisho wa idhaa yetu ya Kiswahili kwa siku ya leo. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato. Kwa heri.
9: Sauti ya Amani.
10: Sauti ya Amani.
11: Sauti ya Amani.
10: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
11: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgumestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kwanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation. Ni kusema kila mtu anaposha usika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na memba wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye lipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité local za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo
2: wa transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye lipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité local za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wana
3: évoluer mzuri ku sens ya ku servir population. Na ile depuis toute la formation ile tunaona ke même ile insécurité yenye ilikuwa criante leo inabaisse. Bakaya ba cambriolage, bakaya ba visite nocturne inabaisse. Ingikuwa tungifanya statistique kama ningekupresente hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii décret inachangia kwa kuboresha

0: tunampokea dokta ambaye atarepondre kwa makesio zenu mbalimbali.
1: Naam, tunashukuru sana kutupokea tena ndani ya studio ya radio hii. Tunafikiria ya kwamba mko wengi kwa kuweza kutusikiliza na kwa kuweza kuandaa ujumbe zenu ili muulize jinsi gani mtaweza kujenga afya zenu. Msikaji wangu, kila mara tunazoea kuambia kwamba ati afya yako ndio kitu chako cha maana maishani. Sababu ukiwa na afya nzuri na kila kitu kitakuwa bora, maisha yako yatakuwa bora, biashara yako itaendeka sawa, na hata we mwenyewe utajikuta unaishi vizuri. Ajapo tofauti na hayo, tunaweza kutana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika undani wa kipindi chetu, tutamsii mwanahabari awakumbushe adresi yetu, awapatie nambari yetu ya simu polepole, hili na nyinyi mtayarishe ujumbe. Uliza swali yoyote ambayo inahusikana na afya, nasi tutakuwa tayari kujibia hata sahi tukiwa ndani ya studio, wala message kwa message kama tutakuwa tumeondoka studioni. Mwanahabari, wakumbushe address yetu ambako tuko na kituo, na wape namba yetu ya simu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi wasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi swali ya kwanza, aha, tunakuwa dokta, unaweza tufasiria kuhusu diabete na tension, mutu atajuaje kama iko na hizi magonjwa?
1: Aha, dalili au kujua historia ya ugonjwa wa kisukari au na ugonjwa wa pressure ama tension. Ugonjwa wa kisukari ni magonjwa ambayo wanaita ni ya metabolic, yani inaingilia mfumo wa damu. Na hii ugonjwa kihistoria wanatuambia ni ugonjwa ambao iliua watu wengi zamani, hata kabla ulikuwa haujagundulika, kwa sababu anisuria au kiwango cha watu waliokuwa wanafariki mbele na huo ugonjwa wa kisukari, dalili hizo zinaonekana kwa leo na zikawa ndizo sembo au mfano ambao umesababisha watu wafae nini, waweze wakajua ya kwamba hati huyo mtu iko na kisukari baada ya kupimiwa. Ugonjwa wa kisukari, mpendwa msikaji, ukiwa umegonjwa ugonjwa wa kisukari, helewa ya kwamba huo ugonjwa una dalili zake ambao utatambua. Kitu cha kwanza, unakuwa na kiu zaidi muda wa mchana kama vile muda wa usiku. Na kitu chengine ni wakati unaanza kuwa unapata hali ya kukojoa kila wakati. Maana unaweza kukojoa karibu mara 6 kwa usiku au mara 5 au zaidi. Lakini kama ungali unakojoa mara 1 mara 2 bado haujakuwa na hiyo dalili. Kwa hiyo kama umeanza kukojoa zaidi ya mara 5, elewa inaweza kuwa ni dalili ya kisukari. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unakuwa na hali ya kuwa unapata mwili unajichemsha, unachamka wewe wenyewe, yani unapata kivukutu. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unapenda au unakuwa unahisi hamu ya kula vitu vya utamu. Halafu hii ugonjwa wa sukari una hatua. Kuna degree ya kwanza ambao wanaita diabetes ya type 1, diabetes ya type 2, na diabetes itokanayo na hali ya mazingira au kulingana na uwepo. Kuna na diabetes ambayo inatokana na mtu au mjamzito, pindi alipokuwa mjamzito anapenda kula vitu vya raha akapata ujauzito. Kuna na diabetes ambao inatokea kwa watu umezaa mtoto, we mama yake kwanza uko na utapia mlo. Watu unakuta huku wajawazito wengi, isipokuwa inji yetu nayo ni inji maskini, vita tofauti. Mama ni mjamzito lakini anapashako, anabwaki. Hasa wakati mtoto amekosa vyakula, proteini, vitamin D katikati ya mwili wake, na we mama ni mjamzito, huyo mtoto akienda ingia miaka 5, miaka 9, anaweza kupandisha kiwango cha kushindwa kuzalisha kongosho kwenye pangrea, akapata ile ambao wanaita diabetes, yani sukari ikapanda. Kwa hivyo sukari katika historia ni ugonjwa ambao unaua sana, na ni ugonjwa ambao umetokana kwa hali nyingi zaidi. Kuna wengine anakuambia pindi alipokuwa nazaa au pindi alikuwa mgonjwa, anaweza kuwa ametobolewa kalifoni, hypokalifoni, anestezia. Kwa kutobolewa anestezia sana, nayo ndani ya historia ya kiganga wametuambia kwamba imekuwa chanzo chengine cha watu kupata ugonjwa wa kisukari au kupandisha sukari. Na watu wengine ni wale waliokula sumu. Umekula sumu imeharibisha maini, na maini ndio inazalisha damu, na ikapewa nguvu na kongosho, yani pangre ambayo ina ekilibre sukari ndani ya mwili, sumu nayo inakuwa chanjo cha kuweza kupata kisukari kwa watu wengi. Kuna sukari nyingine ambayo imekuwa ya kihistoria. Unasikia unakwambia ule babu yake alikuwa na sukari, baba yake alikuwa nayo, shangazi alikuwa nayo, naye ndo ule iko na kisukari. Historia hiyo pia nayo ipo. Kwa hivyo sukari leo imekuwa ni magonjwa, inatuwekea nyavu au inatuwekea mitego popote. Kwa hivyo hakuna kuikwepa. Hata kama we umezaliwa mfamilia ambayo hamuna sukari, kuwa mwerevu kukipimisha kila mara, uangalie kama hauna sukari. Kwa sababu haya magonjwa leo wengine wanaanza kuambia ni ya mapepo, yende iombewe. Lakini ukifuatilia historia yake, ni magonjwa inastahili damu. Na kumbuka ukishagunduliwa una kisukari, kama ni ile ya kupanda, yani unaanza kutoka zaidi ya 76 kuenda juu, tayari uko mgonjwa. Sababu ikiendelea kupanda unaweza ukaenda kuwa hai, alafu ikapunguza nguvu zote za mwili na ukakuwa mzaifu. Sasa inaingia kwenye complication. Inaweza ikakufunga macho ukakuwa kipofu, inaweza ikakuvunja mbavu, zile ambazo ni rare kidney, sababu uko nakunywa sana, unakojewa sana. Alafu nakuta rare zinachoka, ndio unaanza kusikia maumivu na unaanza kusikia kivukutu mingi chini ya miguu, unaanza kusikia kama unakanyagia moto. Hizo ni alama ambazo zinaingia kwenye complication ya sukari. Na mara nyingine unaanza kuwa unakuta macho yanaleta giza, tena giza inapita. Watu wa sukari wanapitiaka hiyo hali. Kwa hivyo nitawaambia kwamba ati sukari iko na dawa namna gani. Ikigunduliwa mapema unaweza ukatunziwa na ukapewa chakula, ukapewa regime alimentaire ya watu wa sukari. Watu wengine wanakuambia sisi tushakazoea tu, tunazoea kupata madawa. Na watu wengi wanavunja moyo. Kuna aina dawa ambazo watu wa sukari wanapata. Zaidi sana mtani wa radhi za kizungu, kama vile kutobolewa insulin, kama vile kuenda kwenye tembe zile comprime kama gliben. Hizi ni dawa za kawaida. Lakini utasikia mtu anakuambia mimi hizo dawa siwezi nikatumia, kwani nimesikia mtu akishaanza kutumia hizo dawa anafariki. Mmedanganywa. Kuna hata wale waliotumia, waliotobolewa shindani ya insulin, wamerudi kupewa chakula, wamerudi kupewa dawa za majani, wanaacha insulini na anakuta sukari iko very regular, iko sawa katikati ya mwili yake, halakini anaendelea na makulio. Kwa hivyo nitakuambia kama umegonjwa sukari, usikate tamaa, uponyaji upo pamoja na mashauri, na ukazingatia ingine ambao utaelekezwa na waganga, utakuta afya yako imekuwa salama. Complication ngumu ya ugonjwa wa kisukari ni wakati inaingia katika msongo wa mawazo. Ukikuta watu waliokuwa na kisukari wanakasirika sana, anaweza kuwa hata kama msazi, anakuwa kama mwenda azimu. Kwa hiyo ni kwa sababu metabolism, mzunguko wa hali ya damu, imevunja vunja zile jeshi za mwili na inasababisha ya kwamba ilete shida za kuweza kupiganisha mwili wa mtu kuwa mzaifu. Sasa kuna shida nyingine ya pressure, kama tashu vile umeuliza mwanahabari. Tension ni magonjwa ambayo inatokana na roho. Ima roho kwenda mbio, ima roho kusinya, wala roho kushindwa kusukuma damu, wala mishipa ingine ya roho kufunga njia za kupeleka damu. Kwa hivyo wanakuambia kuna tasio ya kupanda, kuna natasio ya kushuka. Sasa hypotensive au ile ambayo mnaita tea, hii magonjwa ni magonjwa inaingilia hata mishipa. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa mpofu, anapofuka macho. Watu waliokuwa na tasio anaweza vimba vimba miguu. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa anakosewa usingizi katika kipindi fulani. Watu waliokuwa na tasio ni watu ambao katikati ya hali yao ya maisha anaweza kupata ile ambao wanaita cramps wala vitingiri, kwa sababu tansi wala presio ya kusukuma damu ikishaingia kwenye neuron au mishipa ya kichwa inaweza ikamletea kupooza. Anaanza kuwa kipindi fulani anasikia upande mmoja umefariki au upande mmoja hautumiki. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ati magonjwa ya tasio wala cardiac disease ikisha wasiliana na ile ambao wanaita mishipa ya fahamu, inaenda kuletea yenye wanaita AVC. Halafu hayo magonjwa itakukosesha control, utaanza kusema vyenye haujui, unafaa haja kubwa kwenye upo bila kujua, unaanza kuongea vyenye haujui na kukasirika ovyo ovyo. Kwa hivyo nitakwambia kwamba kama ungali muzile dalili ambazo zinaweza kupelekea huko, kuja ufasiriwe zaidi, kwa sababu tasio kama inapana sana, utakatazwa kula mafuta zaidi na unakatazwa pia kutumia chumvi sana. Kama inashuka, utaelekezwa kwa hivyo katikati ya hali fulani. Hasa, hii magonjwa ya tashio sana na kisukari. Inaambatana fasi moja wakati kamfano umekuwa mtu munene. Unakuta kilo zako zinazidi. Kumbuka kwamba lazima tu utakuwa na tashio. Juu, kiwango cha protein ndani ya mwili ziko zaidi. Na kiwango cha kupunguza hiyo kongosho yako kuzalisha uchungu ndani ya mwili ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukapata na kisukari. Nitawaalika kwanza muwe warafiki wa hospitali kwa ajili ya kupima kwanza na kufahamu afya zenu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Ama tutumie ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tunafanya maexamen zetu avec 5000 francs seulement. Gisi Dr. Asha sema ujikaze kuwa mrafiki wa hospitali ili uko unajua afya yako. Basi kuna ingine swali bwana dokta. Wanawake wengi wanasemaka ya kwamba hawasikie utamu wa tendo la ndoa, na tena kiungo zao za siri zinatoshaka maji wakati wa tendo la ndoa. Anazani ile ni dalili ya frigidilite. Tupatie maelezo zaidi.
1: Aha, jinsi umesema hapo juu ni frigidity one. Yani mwanamke kutokuwa na ladha au utamu wa kitendo kia ndoa. Huku ni tofauti na mwanamke kutokuwa na hamu. Unajua kuna ladha, kuna na hamu. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa hana hamu kwanza. Akiwa mwenyewe habitie kwenye akili, sababu ni vitu vinatoka kwenye mind. Ukiviweka kwenye akili, unajua ya kwamba kawaida yangu tu mimi naweza nikatenda kitendo kia ndoa na mpenzi wangu. Hivyo ni vitu unaviandaa. Ukisha viandaa, unaenda kubifikia we mwenyewe kubikamilisha wakati we mwenyewe uko tayari. Kwa hivyo sasa hapa kutokuwa na utamu wa kitendo kia ndoa ni changamoto kwa wanawake, kwa sababu ni kwao ndiko kunaweza kuwa shida. Inaweza ikatokana na nini? Mwanamke anaweza kutokuwa na utamu wa kitendo kia ndoa kwa sababu labda kitu cha kwanza ni infection, ana microbes. Kama vile anaweza kuwa anazalisha, kuna uzalishaji wa maji ya nini ya uke, maji ya uke wakati wa kitendo kia ndoa, ile uterezi, ile ni normal. Lakini kama unazalisha ile ambayo ni uterezi mwingi sana, ile inaweza kuwa makosa, kama vile zile ovari zako zinazalisha, hiyo ni microbes. Lakini wanaume sana ni sisi ambao tunakuwa na changamoto. Na wake ukiwa huko naye umeshindwa kumuandaa kwa kitendo kia ndoa, unakuja wewe unamlazimisha, anaweza kuwa hata kuwa na utamu. Na kipindi fulani unaweza kuwa wewe mwenyewe huna nguvu, wewe tu unaomba utamwaga mara moja mbio, atakuwa iko tayari ili akuandae, itashindikana. Akishazoelea hivyo tena utakuta kipindi fulani amezoea hivyo, ni moja tu na ananyamaza. Maana usipomuomba yeye hakuna siku anaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita frigidity. Halafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri au usafi wa sehemu zao za mbele. Sababu wengi wanafaga vile wanataka. Hawana elimu ya kuelewa kwamba wakati mtu anaingia kwenye siku za damu, avae taulo muda wa mara ngapi kwa siku, zile nguo zao za kike azivae mara ngapi kwa siku, ile usafi nayo inawashinda. Hasa wakati inazalisha bakteria au microbes, nayo inasababisha pia mwanamke aje akue na ile ambao wanaita frigidity. Na sabuni ambazo mnaogaka huko sio zile ambazo ziko na hapa asidi. Na kipindi fulani mnatumiaga madawa nyingi. Hatimii waliniambia niweke hii nitarudia vaji, nitarudia vierge, au waliniambia niweke hii sijui itaua microbes. Bila wewe kuelewa, unaweza ukakuja sasa umejijengea magonjwa ambayo italeta changamoto. Na hizi katikati ya hali ya uzazi, wanawake wengi akishaingia katikati ya siku zake za menopause, wengi wanajenga ile ambao wanaita HPV, ile kansere di col de l'utérus, kwa sababu kule mwanzoni alitumia dawa za asidi ambazo zimekalia karibu na kole ya uterus, zimeanza kuleta vipele au vidonda wala vivimba, vinapopasuka vinakuwa vidonda. Alafu kwa sababu viko kwenye unyevunyevu, vinamletea ile ambao wanaita vidonda vya kansere au vidonda sugu ambao vitachelewa kupona, na kwa mwisho unakuta vinaua, kwa sababu watu wengi hawana uelewa zidi ya utunzaji wa hiyo magonjo. Kwa hivyo nitawaambia kwanza, kabla ya kuingia katika jambo fulani, kama uko mwanamke uko na frigidity, Hauistahili kuenda hospitalini kutafuta dawa ya frigiditi peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisi. Wapo, watakuelezea, wanakupeleka huku, wakuelewe kisaikolojia. After that wanaweza kupa dawa, au maelekezo, au hata mashauri peke yake ikawa ni dawa kwako.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunakuleteke kipindi kia afya, tunapatikana pa Butembo, mu Rue d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16, kana pa Butembo, mu Rue d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16.
1: Sumu ziko nyingi, kama vile hata unajua ati watu wengi wanajua tisumu ni ile ya kupewa tu peke yake. No, hiyo hata inaweza kuwa ndogo. Kuna sumu ambazo zinatokana na vyakula, kuna sumu ambazo zinatokana na mazingira tunayoishi. Kama vile kwa mfano wewe unashinda kwenye factory ya kutoa moshi, au ya motor, ma engine zinatoa moshi kila mara, au sijui wewe unashinda kwenye factory ya kuchoma vyuma sudiri, kumbuka kwamba kule unaweza ukapata poison au sumu ambayo wanaita maladie professionnelle. Kule kunatokaka magonjwa mingi. Kama wengi unakuta kwamba naweza kuambia mimi tangu nilianza kushinda hapa niko nashindwa kupumua, au kila magharibi nashindwa nakuta nakuwa na kikohozi muda fulani, niko nawaza washa nipa sumu. Elewa ya kwamba labda ni kwa ajili ya mazingira ambao unaishi. Lakini sana sumu ambayo tumekuwa tunakutana nayo, ambayo watu wanasingizia kuwa ni sumu ya kupewa, ni ile ya vyakula. Watu wanakula vyakula vibaya, watu wametumia pombe kali sana, na hiyo pombe imewaletea changamoto. Kumbuka kwamba pindi nilipokuwa kwa mrazi nikizungumzia sukari, sukari pia inaletwa na watu waliokunywa pombe sana. Ukikunywa pombe zaidi sana itaharibu kongosho na inapandisha kiwango ya sukari. Mtaniwa radhi hapo awali nilisahau hiyo jambo, sababu na mimi niko mwanadamu. Lakini pia pombe ikikuwa mingi sana mwilini ni zaidi hata ya sumu ya kupewa, kwa sababu inaanza huwa njia za kutembeza damu, inaua pia njia za upumuaji, respiratory system. Sasa watu wengi wanaweza kuambia mimi ona nikishaenda lala nisipokunywa kapombe salala, nikiamka nitaamka vizuri. Kumbuka kwamba unajifaa mkoloni. Hivi kesho ukikosa pombe hautapata usingizi, na usipopata usingizi utakuta kwamba respiration yako inaharibika. Kesho asubuhi unaanza pumua vibaya, unasingizia labda ulikunywa chai kwa mtu fulani, unaanza sema ulimpatia sumu. Lakini sijakataa, na sumu zipo. Sumu zipo kwa aina tofauti, na wenye kupana sumu wako na malengo. Na sana kwenye watu wanapeana sumu, fasi mingi sana ni fasi mbili, kwenye makaramu za harusi.

0: mfumo wa chakula, inaharibisha hata ngozi, inaharibisha hata maono ufahamu. Kwa hiyo sumu tunaituza bila problem, baada ya kujua ni sumu ya kupewa, tunaweza tukaangalia namna ya kudetoxifie kwanza mwili, labda kwa njia fulani. Wengi wanasema kutapika, wengi wanasema kufanya dioria, lakini sisi tuko na elimu ya dawa ambayo tunadetoxifie kwanza mfumo wako wa chakula na kuangalia sasa hiyo sumu je ilikuwa ishaenda kumaini. Sababu wengi waliopata sumu anaweza kutunziwa sumu, lakini baadaye wakakuambia ashakapata cirrhosis de foie, yani ashakavimba kumaini. Ndio unamkuta mtu ashakavimba katumbu kama kabumbu, mguu nayo inakuwa kidogo kidogo, kichwa nayo inagonda. Sasa watu kama wale wanaweza wakafuatiliwa kwa ajili ya kuangalia namna ya kufaa. Matibabu yengine kama ni ya kizungu, anaweza kufanyizwa yenye wanaita punction, anatobolewa shindano kwa kuvuta yale maji. Lakini kwa elimu chanya au elimu yetu ya jadi, mtu kama huyo anapelekwa katikati ya elimu ya detoxification, yani tunadetoxifie mwili, tunairudisha kuwa mpya, baadaye tunaangalia kama atapewa dawa zingine namna gani na mashauri ya chakula. Tena suluhisho zaidi, kama uliwahi kula sumu ama unazoea kupewa sumu na ukatunzishwa, sisi tunaweza tukatunza tena sumu na tunapanaga pia hiyo kiwango ya ile ambayo wanaita antipoison au kinga sumu bila problemu yoyote, tukisha hakikisha kama hauna sumu. Lakini kwanza, sumu gani umekula, sumu gani unawaziaka, henda hospitalini, pimisha kwanza, pata mashauri na maelezo, na ujue ya kwamba utajikinga gani, namna gani, kwa ajili ya kutokupewa sumu au kwa ajili ya kutokujipatia tena sumu ndani ya hali ya makulio.
1: Kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi bwana dokta, ninataka kwa muda huu utuongeleshe kuhusu zile ma zile madepo zenye ba mama yetu na badada biko na biko natenga na uzazi. Kwa hizi siku tumeona depo imekuwa imekuwa kimbilio ya bazazi ba mingi, na basi kata benye haba ya fika kwa bosi, sijue kosei gani unapasha kuwapatia.
0: Planning family au kiwango cha mpango ya uzazi katika maisha sio makosa, lakini swali ni nzuri, je, na wale wasichana wadogo wanaruhusiwa kupanga uzazi, na faida gani katikati ya kupanga uzazi na madhara gani katikati ya hiyo hali ya kupanga uzazi? Kielimu kiafya wanatuambia kila kitu kina mafaidiko na kila kitu kina athara. Unaweza ukaamua upange uzazi labda huko nyumbani, haujakuwa kwako, halafu wewe ni binti unapenda upange huo uzazi, haujajua kama Mwenyezi Mungu amekuzalia kwa mrazi, amekujalia kiwango gani cha kuzaa au kiwango gani cha mayai. Wanawake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi, hapendi kuzaa kwani angali anaenda shuleni, anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano, kuna zile za komprime, kuna zile za hizo depogisi umetaja, kuna zile za kamba ya ndani, kuna na zile zingine hata unachukua damu zinakuwa kama za jadi, alafu wanakuambia uweke damu mahali fulani wala ufunge mahali fulani. Alafu hizo hali zote zinafunga kitu kimoja katika mwili wa mwanamke ambao wanaita homoni. Yani hizo homoni za mwanamke zisizalishe tena nini, kiwango cha kupokea maji ya uzazi wa mwanaume. Na wakati anafungia hiyo, akumbuke ya kwamba wanawake wengi anapofunga anapopanga uzazi, wengi wananenepa sana. Wengi wanawake wanabadilisha siku zao za kuona damu au zinafunga mara moja paka akatoe tena. Alafu inapobadilisha hivyo, aelewe ya kwamba lazima hili aende atafute tena kuzaa, kutakuwaka shida. Maana shida ya kwanza, ukipanga uzazi vibaya, unaweza kuja kuwa utakuwa na selite, utakosaka kupata mtoto tena nyuma. Shida ya pili, kama ulipanga uzazi munamna ambayo haiendane na damu yako, utakuta ya kwamba pale nyuma utapataka kanser ya kole ya uzazi, kwa sababu etazalishaka kivukutu mwingi kwenye virgin tube ngap yako, kutoka kule kwenye matro kufika hapa kwenye ile ambao wanaita uterus, alafu kutakuwa changamoto.

0: kumwambia mwanamke, kama unataka kupanga uzazi huko nyumbani kwako na mume, kwenda na mume wako kwa wajuzi wale wa ginekolojisti, wonana nao, waambie sababu. Tena mpango mzuri wa uzazi ni mahesabu. Mwanamke anajua mimi nakuwa na siku sijui 28. Anajua siku fulani ndio siku za ovulation. Kwa nini msizuie hizo siku ndio mkao mna mpango wenu wa uzazi? Mimi nafikiria hiyo ndio dawa nzuri, kwa sababu unaweza ukatumia ya kutobolewa shindano. Au gisi umesema ya depo. Depo mwanawake anapokuwa nayo, nilikuwa nimetanguliza awali, ananenepa sana. Anazalisha proteini kutumika zaidi. Zinapunguza kiwango cha pangrea kuregularize sukari ndani ya mwili. Utapata sukari tu lazima. Na zinaongeza kiwango cha uric acid. Sijui kama nitakuwa nimeelewa. Ani joinsi uric acid 1. Make kuongeza ile ambao wanaita gout, maji kwenye maunganio. Ndio maana utakuta wanawake wakisha kuwa hivyo, anaweza kujenga maji kwenye magoti, maji kwenye gongo za mkono, hasa anapata ile ambao wanaita gout au gout. Au kipindi fulani analeta menopause kuwa mapema. Hajafikia sijui miaka 40, alafu mara moja anakuambia amefunga damu. Na akishafunga damu anaanza kupata joto sana. Ndio maana unakuta wanakuwa wanachoka choka, anaweza kupata jasho, watakuambia amepandisha natasio. Kwa hiyo utakuambia kama hauna uelewa au kama haujakutana na mjuzi mwenye anaweza kuelekeza kwa ajili ya kupanga uzazi salama kiafya, achana na hiyo, kwa sababu afya ya mama ni nzuri, kwa sababu ikiwa bora zaidi inakuwa ni afya ya mama na mtoto. Hatuzungumzie mama kama hatuzungumzia mtoto. Ndio maana hatazungumzia mtoto kama hatuzungumzie mama. Kwa hivyo akina wanawake wetu au dada zetu au mama zetu ambao mnapenda kupanga uzazi, kuwe kuna relationship au sababu fulani ambayo inaacha unapanga uzazi, elekea kwenye waganga wajuzi, hapana kujipeleka kwa sababu labda umeona unatafuta raha ya kimaisha. Kwa hivyo tuepukane na hizo hali, zisije zikawa sababu ya kutuletea magonjwa ambao yatatuletea shida zaidi katikati ya maisha.
1: Basi kumbuka mpendo wangu msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603. 0999001603. Na hii numero yetu inapatikana ku WhatsApp. Na vipimo vyetu ni 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna ingine swali. Mtu anapokula maharagi au sombe kisha anakuwa na douleur kunako estoma au mgongo yake inaluma, unaweza tuelewesha kuhusu ile shida?
0: Magonjwa kama hayo inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa amepandisha sukari kwenye stomaka au ameshusha sukari. Kwa hivyo itakuwa ni shida ya gastric ulcers. Maana amekuwa na vidonda kwenye stomaka ndio vimesababisha awe na hiyo hali. Naelewa ya kwamba hizo bakteria zinapozaliana kwenye mfuko wa kusaga chakula aina za Helicobacter pylori zinaweza zikamsababishia kasere ya mfuko wa kusaga chakula au ile ambao wanaita kasere de l'estomac, alafu kafikia kipindi fulani wanakuambia mtu alikuwa opare estomac, saa hii makulio yake ishakuwa ni ya potage na hali kadhalika. Kwa hivyo matunzo iko, kama unaanza kupata zile dalili, kuja kwanza tupime afya yako na baadaye tutakupatia makulio gisi utakuwa unakula, na tukupatie makatazo ya vile ambavyo hausahili kukula, na tuangalie kama juisi gani uzoee kukula, kwa sababu kuna juisi zingine ambazo ni za kizungu, watu wamezoea vitu vyenye kuwa na conserva sana, lakini hivi ambao viko very natural, ambao viko natural, ndio vyenye viko bora zaidi. Kama unaweza finyanga matunda yako ukatengeneza juice hivi kila baada ya kukula sombe, ndizi, wali, ndio unakunywa ile juice yako na tirene, itakuwa inakusaidia bila problemu yoyote.
1: Basi bwana dokta, kwa muda kama na huu ninaomba utuelezee kuhusu ma probleme zetu napasha toka na anesthesia. Unajua hizi siku par exemple kuzaa na vingine, ba mama ba mingi bamepreferer sana kuwa opere kuliko kupuse. Unaona mtu anasema antuka mie il faut mweni na kuwa opere.
0: Aha, ani kalifoni au anestesi. Ani kalifoni ni changamoto ambayo inapewa kwa mtu kwa usaidizi wakati ule ambao kumekuwa kushindikana kwa jambo fulani. Sio makosa. Kukuwa opere ni vizuri kwa sababu inasaidia kwa njia ya pili kwa kutafuta suluhisho kwa jambo ambalo lipo. Hasa hata ni umekuja kwa wamama. Mama anakuambia mimi ni operate tu sitaki kusukuma mtoto. Alafu anestezi shida yake kwa afya ya mama na mtoto. Kama umefanya ule ujinga ni makosa. Wanaweza kukujia kipindi fulani wakakuambia mama hivi tunaona anestezi inashindwa kushika tunakutoboa mbili au tatu au zaidi. Alafu ikaenda kugusa mtoto ndio maana unakuta mtoto atazaliwa na changamoto alafu baadaye akakuja kuwa na probleme ya kifafa na unakuta mtoto anazaliwa na kifafa juu ya anestezi kukua zaidi. Au unakuta mama ametobolewa anestezi zaidi anaenda kujenga pressure na damu inakuwa inaenda vibaya na kuwa anapata kizunguzungu. Sasa wanawake wa aina hiyo mimi nadhani tutawazungumzia zaidi sana katika kipindi chengine mwanahabari kwa sababu naona fundi mitambo anatuonesha mdole wenda itakuwa kumalizia wape address na sisi tuondoke studioni.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional tunapatikana Mori d'Ambiance Avenue Batangi numero 23 afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana endelea kuwasiliana nasi ku 0999 00 1603 0999

0: nasema Mungu anamtosha leo ndani ya magumu, ndani ya kilio, ndani ya machozi. Na si pia Mungu kuna tusaidia, kuna tutosha ndani ya magumu, ndani ya bilio, ndani ya machozi, ndani ya mateso mbalimbali. Tunasema Mungu apewe sifa. Asubuhi ya leo tunashukuru Mungu, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet 2026. Tunapatikana pa ku radio yetu, ku mikro yetu ya RTVH, pa kumulima ya Bel Air. Tunasema utukufu irudilie Mwenyezi Mungu. Merci beaucoup ba mama yetu, ba papa vile venye manazo ya tufata, les jeunes gens. Tunasema merci, merci aussi à la population de Butembo ambao wanapenda kipindi yetu zaidi sana, wanapenda radio RTVH. Tunasema Mungu aendelee kuwabariki na kuendelea kuwalinda. Merci beaucoup. Asubuhi ya leo tunapatikana tena sisi wa mama juu ya kipindi yetu ya kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Kipindi ambao nausu sisi wa mama inaitwa Entre nous femmes. Ndani yetu, katikati yetu wanawake. Ndio, Entre nous. Seke kenye tunaongelea inahusu sisi wa mama. Kama uko mwanamke, kama uko mama, uko pale unapenda kesho wa semake kendio tulikuwa kana mama, unapenda kamata kiti kala, fungula radio yako, branche ekuter yako, sikia kenye tunataka sema. Mbele ya yote tutaomba na mama Sephora anatufungulia na maombi.
1: Tunasema asante Bwana wambo umetupatia tena nafasi ya kufika mahali hapo. Katika wiki mzima ulitulinda, tazama sisi ni hapo tena. Tunasema ubarikiwe. Asante kwa ulinzi wako bora kwa ajili ya wote kwenye RTVH. Ni juu umetulinda ndio maana tumepatikana tena mahali hapa kwa hii asubuhi. Tunasema ubarikiwe. Tazama tunafika muda mzuri ya kwanza kipindi chetu Bwana. Tunahitaji accompagnement yako Bwana, tujalie neema. Msikilizaji huu msaidie tena, naye anaposikia ipate kumsaidia tena. Asante Bwana kwa jiwe tena ambalo linakuja kutujenga katikati yetu sisi wanawake. Jiwe moja tena inataongezwa, brike inataongezwa ili kwamba tuwe majengo yaliyo mema. Asante Bwana kwetu sote, asante kwa msikilizaji, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amen.
0: Oui, amen. Merci beaucoup. Tunasema merci kwa Mungu. Tunashukuru Mungu juu ya kutuamsha, kutupatia nguvu chaque matin. Biblia kunasema ana renouvelé bonté yake kwetu. Ndio maana tunapatikana tuko na salama, tuko na amani. Atuyauza vyome tuko na salama. Atuyauza gari tuko na salama. Babu anaitu baya tulia tuko na salama. Babu anaitu banakuwa yulu yulu siye tuko na salama paske iyan Dieu au ciel. Tunamini kwa huyu Mungu mwenye alitukreye. Atupatia ile nafasi ya kukua banabake. Mi ata mie mama Sephora bangi anzidia dunia. Banasema tunataka kukrea kwa mwanaume. Mungu anasema mimi nataka kuumba. Wewe mama Janine unakuwa papa Jean. Mimi nitakataa.
2: Na message ti.
0: Mimi vraiment nitakataa. Siwezi
1: kusema. Sasa nyinyi wote mnakatala ni kusema hivi kukua mwanamke ni kitu kizuri sana.
2: Sana. Mungu anatuprivilege sana sheba na mke.
1: Amen.
0: Ataba nasema ke unaona ukue papa tutakupatia vyo, tutakufaa president. Mimi nasema pana.
2: Tunachange na jina lako na kwa papa Jean.
0: Sintaitika. Ah oui, merci beaucoup ba mama buko kule mko mingi venye mnapenda hii kipindi yetu. Tunawasalimu nini nyote. Tuko na ba mama ba mingi banazoea tuandikia ku privé. Tunasema Mungu awabariki. Asante. Tuko hapa juu tusaidiane. Namba kama ta namba yetu ya emission, kuna wazo andika 09 97 77 20 90. Kama unapenda ita ita après hii émission. Sa tuko ku micro atuweza ke décocher appel. 09 97 77 20 90. Tunarudilia 09 97 77 20 90 tuko pale andika tutakujibia na kuswali yako. Awe tuko hapa chini ya wamama. Wewe mwenyewe ni mara yako ya kwanza ya kutufata. Tunapatikana ku radio RTVH iko huku kote ya pande ya Bel Air yulu ya RTN Sendio Fasi i radio iko na tunapitaka kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05 rediffusion yetu inapitaka je crois jeudi a jeudi njo inakuwa ka rediffusion yetu chaque jeudi na 21h05 mpaka 22h05 je crois njo ile wakati mais tunakuwa kapa chaque mercredi na 9h05 mpaka 10h05 tuko hapa juu ya kuongea juu ya kipindi yetu sisi wa mama. Uko na idee unapenda utuone, ita kama utaita unakaribia tuko radio yetu ya RTVH bata tuita, tutaonana, tutaongea bia mingi sana kuhusu sisi wa mama. Tunasema ikipindi ni juu yetu ba mama kuongea mambo mengi sana yenye atuweza kifanya. Dieu nous a créé pour donner la joie, pour donner le bonheur. Njo objectif ya Mungu kuumba mwanamke. Mungu akumbaka mwanamke juu akue akue suppléante wa shetani hapa. Mungu akumbaka mwanamke juu akue chanjo ya mari, ya destruction hapa. Mungu akumbaka mwanamke juu akue pale chanjo ya kulilisha watu hapa. Mungu Dieu a créé une femme. Tena kama tunaona taba tunye, ba tunye likuwa katu Adam. Seki kama Mungu alimbaka mwanamke, haikuwa juu ya manyama pana, haikuwa juu ya mazaabu. No, ilikuwa juu ya kuwe bonheur ya Adam. C'était ça l'objectif. Ya création ya mwanamke. Mungu kukreye mwanamke. Me leo tusha kuwa, tusha change ekwasyo. Tunapenda babwana njoo batupatie bonheur, tunapenda babwana njoo batupatie furaha, tunapenda babwana njoo batupatie amani. Hapana, basi Biblia ile inaandikiwa ilikuwa ka vile mama Sefora. La femme a été créée pour ya kupatia mwanaume bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Kama huko mwanamke ou dira sire que kama réellement unaporta ka bonheur yako fasi yote unapatikana. Juu kama unaweza weza letea bwana wako bonheur, c'est-à-dire que na bengine bana ta bénéficier na ile bonheur niko
1: pembeni yenu. Juu senye mko na bonheur mko munacheka ba pembeni yenu nao watacheka.
0: Ndio. Kuko kitu moja neno moja nasema ki celui qui est blessé blessera toujours. C'est que ni automatique kama nafsi yako inachafuka fasi yote utapita utachafula. Kama nafsi yako iko na furaha, fasi yote utapita utacha furaha. C'est ça. C'est que si banabake tuko na kazi ya kabambi sana, quelle que soit faiblesse yetu, parce que banasema mwanamke ni kizaifu. Kizaifu, quelle que soit ile kizaifu yetu tunajiwazi tunapendaka bikuwe vile.
1: Kwa lomo tunakifaka kikuwe kizaifu
0: kabisa. Ile kizaifu ikuwe kabisa kizaifu. C'est qu'il pate nafasi na ikale kabisa bien. Tunai transforma ka kun manière nye ku sens nye lisemewaka. Ndio. Si banabaki tunajua tu kumultiplier maneno mama Jili. Mwanamke kama unampatia kitu unampatia neno moya. Ile neno moya ata imultiplie. Seki itakuwa maneno kama milioni. Njo maana si banabake tunamultiplia kila kitu. Gizi balisimaka zaifu, ile zaifu tunaikamata sasa kusanse yote. Ina tudetruire. Tunaribisha manyumba, tunaribisha mabwana, tunaribisha batoto, tunaribisha mafoye, juu ya comportement yetu. Kelke swa na siye, biko na tudetruire, oui, atuta katala. Me ile ni machangamoto nye iko ndani ya parkour.
1: Ah, quelque soit anaweza inaweza kuwa kwa destruction quelque part hatuitwe ku kuharibika kwa limwana si morale yetu kwa mtu naharibishi. Juu kama meme tuko naona wanawake ambao walikuwa mifano
0: Anjio.
1: Wewe walikuwa mfano katika Biblia juu mara mingi tunafaka rekuru ku Biblia juu. Njio Mungu. Donge Biblia nje muko neno la Mungu na nje muko reference yetu. Na nje maana tunafaka rekuru ku Biblia. Metuko nona wanawake wenye waliishi pamoja na watu walikuwa wagumu. Sagize ya Bigele wanatuambia l'homme c'est le son. Donge alikuwa mbaya sawa sawa na jina lake. Nje vile banasema. Meka meme ya Bigele savoir vivre na kuleta furaha na kuleta uzima kwenye kungekuwa mauti.
0: Ndio.
1: Eh.
2: Jianfose sana mkusema ni wazaifu na njoo maana mabaya wanawake kuendelea kuzitika. Me en vrai dire kweli Biblia kuko fasi nasema mwanamke ni kiombo
1: dhaifu.
2: Muishi nao na akili. Lakini mama tupime waza kwanza kidogo. Aenjo chombo kizaifu. Bana mufanya akwe msaidizi.
1: Alete furaha.
2: Na yeye njo alete bone. Eske tukiwaza pale? Eske kabisa ule mwanamke ni chombo kizaifu? Eh mama Janine.
0: Mama c'est compliqué, c'est bana bake tunazoea sema mwanamke kama na akili iko mwanamke. Kitu ya kwanza mwanamke anaweza kuwa naye ifu anakuwa na akili. Parce que bitu ngine tunafaka ni kukosa akili mama. Parce que bana sema tuko zaifu. Njoo ifo tunakuwa
1: kwa le
0: mwazaifu
2: turelo na eforo juu kwa wa mzuri unaendelea kutosheka tu na ile
0: uzaifu yako
2: mzaifu
1: kwa mambo unabeba akili yote
2: unabeba uzaifu yote na akili unakuwa zaifu na akili na matendo fasi yote kuona kwa watajua kuona kuambia tu mumuelewe
1: chombo zaifu
0: mama
2: ni chombo zaifu
0: basi Biblia inasema Bwana ni kichwa mwanamke ni kiwiliwili, n'est-ce pas? Tukamate kwa kusansi ya zaifu. Eske kichwa, kuko kitu enye kichwa inafaka bila kuwaza tu, bila kunini tu.
1: Bila kutembea.
0: Mkono njue inafaka. Kila kitu kumwili, migulu njue
1: kutembea.
0: Kutembea. Juu, tumbu nini, sura ta ikue prope, mkono. Seke, tuko na kazi ya mingi. Kichwa yiko tu pale, juu ya kuona, juu ya kusema, juu ya kusikia, juu ya kuwaza.
2: Enye mikono itatenda.
0: Enye mikono.
2: Kichwa, kichwa haiwezi fanya kazi ya mikono. Servo haiwezi fanya kazi ya ya migulu. Juu kichwa kisikia njala inasemaka mina sikia njala.
1: Memu nyatatenda.
2: Migulu njwe tatembea ndi tafuta chakula.
1: Na mikono
2: njwe tatia kukinywa juu servo inani.
0: Mama.
2: Kisha aseme sasa ile mikono ni chombo kizaifu.
0: Kama tunaweza kamata mwanamke, tunakamata foyer. Foyer saa sa pays sa gouvernement moya hivi huko naona tunakamata bwana si kichwa si mwili mwili njoo mwanamke
2: kiwiliwili
0: kiwiliwili njoo mwanamke seke kichwa iko tuna administration pwe ba
1: ndio bana commande tu
0: ana commande tu juu kama pays na shue bana sema ke biko febe kwa kunini oui. Ata kanisa kama inaishue. Kama kanisa inabakia tu kiro.
2: Administration.
0: Futi. Ile kanisa inakuwa na problema kuendelea. Njoo foyer, si kiwiliwili, si tuko ba technicien, si njoo ba ingénieur. Ba kuingia mu terrain.
2: Tia confiance ya kabambi na kazi yetu iko kubwa.
0: Si
2: le kitu fonctionner. Il faut msaada ya nini?
0: Sisi ndio ba ingénieur kwenda kutere kukamata majiwe kutia nini kule kichwa juu tujenge si ndio baba seke kama mwanamke anakuwa tu fedefede chambo cha wasemaye ile foyer inakufa na ule bwana ana bahati ndio ile ilikuwa tu tulisema tu tuko nasema tu me haiko si je toi siku ya leo tunaleta namba yetu tunakumbusha 09 09 97 77 20 90. Tunarudilia 09 97 77 20 90. 09 97 77 20 90. Ah oui. Tuko nasema mara hiyo tuko kusijia mbo tulitokaka tulianza sijia mbo nasema mwanamke mwenye kuna pesa est-ce anaweza kuwa mtiifu? Est-ce anaweza kuwa une femme soumise selon la Bible? pas selon le monde, selon la Bible, pas selon nos coutumes, selon la Bible, pas selon nos comme nisemenini, comme modernisme, mais selon la Bible. Ou mwanamuki mwenye yenjo anabeba charge ya foyer yenjo kuna fabiote yenjo kuna pata makuta kupita bwana, est-ce que réellement ule mwanamuki anaweza pata tena commandement kwa bwana yake na nati ilikuwa kiswali batu balichibi ya tulisema ikatubeba kuenda kushukia fasi ya kusema u mwanamuki mwenye kuna pesa kama atakuwa infam sumize danger kuko ma conséquences ku batoto. Juu tuliona ke inawezekana mwanamke akue na pesa na nabakia mwanamke. Mwanamke akue presidente me nabakia mwanamke. Mwanamke anunue manyumba, atembee na mavyo, magari, abakie mwanamke. Mwanamke akue licencié anabakia mwanamke. Mwanamke akue DG anabakia mwanamke. Mwanamke akue maire de la ville anabakia mwanamke. Ya mwanaume hata naweza shinda mkitanda wenje unaletaka byote yeye anashinda kitanda iko pale yeye ana kazi wenje uko na kazi wewe unaenda ku bureau ku mer unaenda ku bureau unaleta kule si yenje atapangile makuta yako siki wewe unabakia tu mwanamke marque kwa ile tulisema hakuna kitu pesa naweza hizi nunua foyer pesa hizi nunua mtu pesa hizi nunua aezi badirisha autorite nye Mungu ali etablir pesa aezi nunua. Alors iko tuko tre clair tuko banabaki sanie ba mama musi bebe kuroa tuko sanie na siye tunatafutaka tu sanie. Alors tujiambie siye bote kie ata tunapata nini bana tupatia tu yote nye napatikana kudunia tubakie banabake kubabwana yetu. Njo enye Mungu anapenda. Njo enye itakuwa kana faida siku ya mwisho. Tutaonaka faida.
1: Kana recompense.
0: Tutaonaka faida ya hii kitu siku ya mwisho. Leo haizi onekana paske sibote tuko kudunia. Me siku ya mwisho sa mwenye kazi mwenye alitupatia misio atakuya jua kulipa kila mmoja yetu, kila mtu kufatana na kenye tulikuwa, njo tutaonaka maana ya kitu yenye tunasema. Tukasikilizana pale. Pas de débat. Il n'y a pas de débat là-bas. Kama uwe uko kulu unapenda kuwe papa juu uko na makuta, tunakuambia ushapotea. Pale tunasema ya pas de débat. Tulikokira kele siku, njo tukaendaka kamata sasa ki bale banabaki benye banapenda katawala paske biko na makuta, banapenda babu njo baongoze, banapenda bwana kuwe mwanamke yeye akuwe deja papa paske Aisha iko na makuta, iko na fabi yote, Aisha kamata charge, bana itoksika kaba toto. Batoto kukua na pashwa kwabo. Batoto kubaishimia kupita papa. Batoto kuzarau papa paske papa neferye. Batoto kukua impoli ver babo, ver ata familia papa. Familia papa. Ile kitu ni mulangu diretema inye shetani anatumikishaka. Juu ya kudetrui avenire ya bali batoto, juu ya kudetrui na avenire yako mama. Avenire yetu ni batoto nye tunazala. Biblia kuna sema mutoto ni heritage. Bo, kama mtu na detrui heritage yako, sa utakuwa mzee, utaheritaka nini?
1: Isha laani wa kwanza yote.
0: Sisa, pale njo tulikuwa. Mama Jili, uko na 2 minutes, juu ya quelque chose sema pale.
2: Asante sana mama Janine, nashukuru sana. Ile ambayo tumesema pale ni kweli na niamini kabisa. Wamama wengi wanapopata pesa, anakuwa na ile esprit ya kudomine na kutawala bwana. Ile esprit kisha tawala kwa sababu shetani banduku iko kontre ya mariage. Shetani vitu vinyana napiganishaka na jua mariage foye kishimama bale batoto bataongoka, ule bwana taongoka na nye wote mutafikaka mbinguni. Njo maana shetani analetaka vita mfoye, anaitafuta kote na kote. Alafu akibana ule mama mwenye Mungu alibariki na pesa, kwa sababu tulisema maisha ni siri na Mungu njo mwenye kuna maisha mikono yetu. Leo bwana anaweza tumika, kesho hata tumika kazi naisha. Mungu anakuinua we mama kwa faida ya nini? Ya jamaa. Alafu wa mama wengi wanakuwa na ile tabia mbaya, anakamata anakuwa na intoxique batoto, anakuwa natukana na bwana yake hata mparcel. Ululuwerewere, lubavenu lukwayo,
3: lungali na lala, luko pale tena mina taleta chakula, nini na nini. Batoto wanakomala na ile esprit gisi mama Jani anasema ya kuzarau nani baba. Deja we mama unaingiza batoto mulaana ya ku, ya batoto kulainiwa juu habaheshimu nani baba yabo. Alafu ule mama atakuwa kishengiliwa mwele hewa ya insumisyon kwa bwana yake na anapanda mbatoto roho chafu ya kukosa adabu. Ule mama tengiliwa na kiburi ya kusema mineza ishi bila bwana na ndaishi tu bien. Unakuta kule mama anatoka mwele bunyumba anaenda vike ishe intoxike batoto, bale batoto wanaona na mama njo yuko na franga juu alivionesha wazi juu mama mwenye yuko nalifata. Unaweza kuwa na makuta na wenjo na nurira kafami me batoto wabata juwa kabata juwa tu kama ni nani ni papa, kufatana na gisi uko na jionesha na gisi uko naambia batoto. Me batoto sosha watosha kubababu unabatia kuwe ba mama pale njole vyombo vizaifu vyetu sasa vinafani ni vinaonekana. Juu saba takuachia wale batoto wadi mutoto mwenye alikombala na edikasyo ya mama ye peki. Ewa, 80% wale batoto wabasimamaki. Neema ya Mungu njuna kiaka balopola. Me utakuta batoto wanaingia mwa ile madesordre. Saa batoto wanakufata, wanakuwa kule, wananza ishi gizi unapenda, gizi unapenda. Kesho wale batoto watakuya ona tabia muba. Juba mama, ule mama mwalitoka mbunyumba aseme bwanake iko irresponsable. Sana endaka ishi ye peke, anenda tafuta tu bengine babwana. Misi wala nye munaona kaile ba mama.
4: Anenda tu tafuta.
3: Anenda tafuta mwengine bwana. Mwenye anakia sasa haribisha komportema yake. Anadunga na akili ya batoto. Juu batoto. Ataba seme bababo ni irresponsable. Inakuwa ke intoxikasyo yenye we mama. Ulifaa nini? Ulibatia. Mebo peke gizi viko na komala. Batakia kaona gizi mama li tuendwira kamu nini? Mwerere. Normalema ilfale tunabakia na eshimia tu papa.
4: Papa.
3: Kisha vale batoto utaona bengine banajituma. Mwema drogi. Ju hapendi kwa nuna na madesordre za nani?
4: Za mama.
3: Anakuwa na ile upendo ya baba yake. Mea nakosa kwenye tayonesha ju bashaka delese papa. Papa hana tena nguvu ya kukua baba mwa ile fwae. Ju fwae lishaka vunjika. Alor, ule mtoto kuenda kule, we mama mwenye ulikuwa nasema kuna, mie mina tumika kajua batoto wangu. Nasa bale batoto mwenye kuna tumikia usha baloga. Kesho wakishenda jidone mudrogi. Batakuwa tu bangali bazima faida kwa mama yabo?
4: Hapana.
3: Bakisha jidone mubuvwayu. Utakuwa tu, kisha unaanza tena rekurire, oh, kiambi, batoto wako kubasha nishinda. Atana mie njole baba, ndasema tu mama, maliza tu kazi yenyewe ulianzaka, ukule na ile rawe na batoto wako kule. Me batoto, tunakuwaka, tunabatia, wanakuwa ba victime, batoto wanateseka, na aveniri ya batoto venye bangetugombolaka. Kama ni bafie, benye bangetugombolaka, banakuwa ba maliuri. Banenda olewa na mubaya, juu ya nini? Ya komportema ya mama yabu. Banashindwa na kuchagula mzuri. Ile ni konsekansi mwana. Konsekansi ingine ya pili, we mama ato ulikuwa mbunyumbako, ulikuwa bio, ulikuwa na ukoneza patia bengine batu mashauri. Yo mama, unaona mtu anavumilia kama mbunyumba. Na ule mtoto wako mwenye shaka ulao na mshauri ya mtoto wako, mtu ajibu yake vibabani. Sa ushatoka, ushaenda kwenu, ushaenda unaenda ishi maisha ingine. Ewani, siyo kama uneza kwa tena mshauri mzuri.
4: Apana.
3: Batu watanza kuepuka ataka mwako na maneno wa mzuri ya kusema. Batakuwa na, hauta kwa tena itile kubatu. Juu maisha enye wepeke unaishi, hairiflete.
4: Enye uko nasema.
3: Enye uko nasema. Batasema wepeke kwanja ushaka bomola. Na kila bwana matakuwa nasikia ati, nani ule alikuwa pali? Mama fulani njua alikia nisa, sitaki ula zoe hapa. Sitaki ula zoe hapa. Unakuta mama, ile nao nyingine konsekansi. Leo hii kama tunakuta, misi seme bashege bote ni batoto baba divorce au baba mama venyivi kuhunani. Kuko mengine ni mahewa, mapepo, inapeba batoto kubalabana. Me ukikuta bamingu nasimamisha mtoto na muliza. Kuko bamingi venyewa takuambi, mie sani lona mamangu, anadunga babangu, njona meni kajipeleka ovyo ovyo. Mwenye alikreele desordre ni
4: mama.
3: Ni mama. Ijapokuwa shie ba mama, misu enye Mungu alitupatia ni kujenga. Badi, mtu anajengaka venyewa alimpati. Usiende jenga nyumba ya jirani na yako iko nafanya nini? Iko na bomoka. Ule bwana mwenye Mungu alikupatia, alijua incapacity zake, alijua faiblesses zake, nguvu yake, comportement yake. Gizi mama ulisema pale ya kwamba Nabali alikuwa mubaya, me Nabali alikuwa mubaya, me mama Abigail alimumetrizaka. akakuwa mwanamke mwenye iko wa distinction. Malgré bwanake alikuwa wa mbaya. Manake mama, sasa Mungu anakupatia ule bwana. Akuwe irresponsible. Akuwe hana na safra. Wewe njoo bosi, wewe njoo mtoto wa. Wewe njoo kwenu huko kitu. Wewe njoo ulisomako na joie français. Shuka chini ya ule bwana ili mjenge, na wewe njoo tamjenga, na mtu akijenga yeye njoo analetaka forme.
0: Ah oui. Mama Jili anasema kitu ya maana sana. Sio wa mama tu kuna kazi. Malheureusement tulipata kazi, mais c'est touché et badilisha. Ni kazi ya destruction. Oh, misiwe tunya kujenga. Tuko nasema hapa juu ya ma conséquences ambao batoto bana ba victime babatu bale batoto. Tunabafanya bwana wa mtu, bibi wa mtu, tunabadetruire, banaenda kuwa ba mauvais mari, ba mauvaise femme, ma jamaa ya mafuaiza bo, parce que balikuwa kana mama wa mbaya. Hapana papa, ni mama wa mbaya, parce que sio ndio tunakuwa kana wakati mingi na watoto. Ni si. Imagine sasa. Huko na wakati mingi na watoto. Tena Mungu anakusaidia na kupatia kwa makuti kama yeye. Ile moyo nafanya ke uikale sasa bien. Kama huko mama mwenyoko auko bien. Kama huko mama mwenyewe Mungu akusaidie. Pale njo destruction natokaka, parce que wewe njo kuna wakati mingi na watoto. Seke Mungu anasaidia tena na kupatia kama yeye. Njo rize yako unatia mizizi bien juu ya kubomola watoto. Eh bwana ba mama. Ba mama binjambo. Uko pale uko unanisikia kama uko Kalemie, kama uko Katwa, kama uko Kiambo, kama uko wapi unanisikia, atoko na makuta hii. Makuta hawezi tosha laana. Makuta iko savo ya laana. Hapana. Usiwazi paske kuna makuta ushauzia watoto maparcele, uko na basomesha. Njo laani nyoko na bafungulia juu kunjia ya babaabo, bachuke bazarao babaabo, ile laana makuta yako, ile manyuma njoo itaitoshaka. Laana iko tetu. Mtu anapata kunapata makuta, unapata makuta, mekamu kutuna laana, ile makuta itageuka kesho zero. Unaweza nunua maparcele Kongo mzima. E bwana, tuseme hata tunaleta ta example, pole sana na familia ya President Mobutu. Alikuwa kana makuta na njoo na mais leo eske banaweza mparler na
1: eske banajulikana ta
0: eske batoto ke banajulikana
1: eske banaonewa kana
0: eske apata mapato nyi balikuwa na njoo maana tunataka baonesha ke makuta ayuzake ndi mtu makuta ayuzake mtu tu separe bitu makuta bakie makuta na babwana yetu babake babwana yetu na education bakie education pesa ayedikaki. Pesa aitoshake laana. Tukwe prudente seba mama. Mwa banabake tukwe na kili. Heritage yetu njo bale batoto. Kama Mungu anatusaidia na pesa, anatupatia pesa ke batoto. Ile pesa itusaidie kuedike batoto. Tuheshimishe babwana yetu. Juu ya utukufu ya Mungu. Sasa, leo tunadetrui mafoye ya batu kama leo bizazi kuna ende kuna... Kama unaona ba mama yetu, periode ba mama yetu. Haiko kizi leo mafoye ziko. Babu balikuwa ka vile juani, juu tukora ba mama benye biko bien. Eske balikuwa naomba ta sasi leo?
3: Balikuwa naomba tena mama, ba zamani balikuwa naolewa na ma 14
1: ans. Ma 14 ans. Tena neza kuwa ba bibi fulani mfoye.
0: Mfoye ba bibi
1: moya.
0: Mfoye moya, bwana moya.
3: Bibi tano.
0: Muna kutarmoni.
3: Banatulia na banako, kila mtu anadumu anakomalisha batoto yake na banaheshimia ule bwana yao.
0: Meleo, leo. Tusha karibika na maparle alangi kukinywa, na mabible kumkono, na mashapuli kumashingo. Tunaribika. Nani njua lituloga ba mama? Aisi tukamate kwa modele. Leo ba bunyumbe na kufa kila subuhi, kila midi, kila mangaribi. Me, juu ya nini bazazi yetu bakukua ka vile? Oro balikuwa nasipote mabaya sana. Banavumilia njo leo tulikomasyo. Tunapata ka porsyo ya edikasyo. Me leo tuko incapable kuedike batoto yetu. Me tunapenda Mungu, metuko ikapabla kuedike batoto kunjia ya Mungu.
3: Tunashindwa kubaedike juu comportement zetu shie. Donc, education ni matendo. Mutoto mwenye ulikomala na ulikomalisha munyumba. Bienye uneza muambia, habina nguvu sa matendo yoko naonesha. Donc, uneza ambia mutoto kitu, mais anangalia uko natenda contraire uswazo seme l'éducation tabana manake ba mama batoto wetu bakiharibika ni kosa yetu shie bazazi hatuko mfano bora kwa wale watoto kwa sababu mtoto anafataka nyayo ya mzazi hawezi sema we uko empoli hawezi sema we mama haweshimi yake bwana yako kisha uzale mtoto mwenye na adabu na kumaya atakuwa mkosa adabu na kumasomo mkosa adabu na hata akifika na mkanisa atakuwa mkosa adabu na
1: ndio ndio kusema nasema ibada njema inaanza nyumbani. Sasa kunyumba inaharibika atenda heshimia pastere namna gani na heshimie bwana yake
3: na utakuta leo mama Janine mama tuko tunapita magumu mingi hata ndani ya makanisa unakuta mwanamke aliokokaka me anaokoka oro Biblia natuaidia ya kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hakuna hata mtu mwema anakufataka kukanisa. Kweli inaweza kuwa jaribu ya shetani, lakini mwingine faso tuko tunajiangalia mzuri nini natumaka watu wa nyumba yetu watufatake kumakanisa. Manake matendo inafanya nini?
4: Inakatala.
3: Banaangalia tena tumufuate huyu sata toka kule, bienyata tufanyizie hapa. Anatulalishaka na njala niko na makuta anasemaka ati babenu hakuleta pa kitu ero hapa tunapakula tunasonga tunasukura na masani tunaingia mbitani hata kulia huko ba mama ba vile viko mama mama yenjo aliuza anauza samaki anauza bunga anauza vyote anambia watoto mkui tupige mbiombi tubikule salu babenu lutafika hapa munasema cha tukukula. Kisha wale watoto
4: tuko na mapandia kusuma
3: mangaribi sana afika ati tufanye ibada ya mangaribi baba Mungu kati nani mwataambia wabata sema mjuu biko mweta de watoto sema kwa mweta de faiblesse biko njala na hata babo ni mulevi banapenda baba yabo banampenda na hawataweza sema juu wenje huko na nguvu bakisema na weye nabo hawatafanya nini
1: hawatakula
3: ndio wanakula.
4: Le corbeau les renards.
3: Banakuwa nakula na biko na baba je papa satakia pa iko njala. Badi na mama aliyemea anasema tu tusipatie papa roho mbaya. Kisha dimashi badi mna atonde kumkukanisa atakufuata. Batakufuata.
4: Mama Jili si joue. Kulikuwa periode moya hivi. Nilikuwa kaproba mama sana. Mama Sefura. Nilipenda ba mama juu mimi peke niko mama. Niko naona na mimi niko napitia yake bana baki bana tesekaka sitakuwa na sema tena mwanamke mwenye unaona ki anafaa kama nini hapana usimhukumu
3: iko na raison
4: meleo leo nisha depuis wakati moya hivi nizoea kaba mama si ba mama tu kwa mama ndiga sana tusome kwa message hapa. Bonjour wa mama wangu ba mama wangu wa maonyo. Kwa mama wangu, nilisikiaka hiyo maonyo kurajo ya mtu mwingine. Nziani, kanjiani. Sasa hiyo maneno ya kushauria na mama, wa mama ilinifama mshaka sana. Wa mama, muni julishe kama kipindi yenu kinapitaka kurajo gani. Huku Butembo na muni tumie nimeo yenu ya WhatsApp. Salamu kwa nyinyi wote kwa majina. Ninaitwa Muindo Maamba, papa Muindo Maamba. Mimi nakusalimia huko Mjetanga. Kipindi yetu napita kwa radio RTVH. RTVH. Njo ngizi bana itaka. Tunakushukuru na wewe kutufuata kila siku, unatupenda. Merci beaucoup. Ile numero tu utapata kwa WhatsApp kama unataka ita. As nyingine kwa hapa. Akosi ni papa tu. Analize ya ile kichwa. Sasa tulikuwa nasema bwana njoo kichwa si bana bake njoo mwili. Analize ya ile kichwa bali bakataka kichwa. Sababu kuona buyuwai ya akili mubaya ya uharibifu ya mwanamke
1: ambayo tusaidie ile akili yenye iko
3: au mwe servo au mwe
4: Bo ule analeta ide
5: yake basi nakuja na waza iko na raison quelque part
3: na kurunguza na madega za ba mama she si njoo kiwiliwili tungekwaka she tena wanatuongeza ko na kichwa
5: na kichwa
3: she njoo tukwe naona vyote
5: mama unanipa
3: tukwe nasikia vyote tukwe na waza kubyote
5: mania
3: mba nduku mama janine siwe kama tungefu
5: donge mwanamuke iko mbaji baki mpatia tuka opportunity kakidogo tuka kutafuta kwa senya na kwa yulu bazi mambo tinaribika nilionaka mwanamuke moya mwenye aliolewa na bwana akisha kuolewa na bwana kazi kaisha saka zinaisha familia akose nasema basomeshe mtoto wapo anapenda endelea yake masomo ile familia kasomesha mtoto wapo fi sasa jua amepewa ile mamlaka kutoka ilikuwa enjoy etide tulikuwa tulienda kule Aisha sahau kama ni nani ni mama wa bonyumba ifala kwa narudia sasa nyuma tulikuwa tulienda chifunza fasi fulani uone deja ile tu kidogo ibane mpatia tu kusoma kusema sema mpatia tu nafasi ya tasome deja ile haribika na ile fuaye mama paka leo haiko
3: haiezi kuwa
5: haya ilishabakia vile bwana ashaoa bo jibi binjiko na mwae bibi njali rekipera kawale watoto mbili me bwana ashenda oa ashaza la kule pengine watoto na Mungu iko namsaidia kuendelea mefuaisha haribika ile tuka porsio kakidoki bali mpatia katu kamwanya haya kwa na makuta kwanza hayakuwa na makuta bangana dependre hayakuwa na makuta
4: na
5: masomo tu
4: inamuzungurisha
5: kisha sasa ule sasa tenda kwa presidente quelque part acha soma kisha wanamtia kwa entreprise quelque part sasa bwana njoo iko kunyumba hata kama ta namna gani
3: atukaba mama wa mingi ni waribifu na Mungu atusaidie
4: amen mwingine anaandika ule ni mama merci pour l'émission. Comment vivre avec un homme qui prend de l'alcool? Et qui prend de l'alcool? C'est Maman la joie de Kitatumba. Maman la joie, merci. Nous te saluons. Toi avec ta famille, nous t'aimons. Merci beaucoup.
5: Merci les mamans. Je questionne. Anna Sema Ivi. Bwana, on a bakunywa pombe na biko huko. Akikunywa pombe kwa wengine bema na sawaka kabisa nyumba yake anakuya melewa ameharibisha kila kitu kote hata kumbuka
4: amenuka
5: tuke basi unawusa kama talala nena muna ganyata kisha napose question kisha ule ndaishi nae na muna gani pengine amekuwa responsable je ile bulevi ya bwana amekuwa responsable quelque part anjikuta ju bulevi mingi napeka mu responsibility ba mingi iko rare me ba mingi banakuwa ba irresponsible kama kuta kidoki anaweza pata anaenda kupombe me anasahau watoto kunyumba pale ni bibi njoo matajikutana quelque part sama mejikuta kwenye nasema kwenye mama alisema seme tukule kaugali ketu tutengeneze masani kile kibabenu kitakuya kwa kama kitakula nini akisha kunya makutake ya pombe kisha nasema tutaishi nabo na muna gani pengine anafa beba nafaka vingine vya vile alisha kulia zake kule kupombe na sisi tukule kidogo tu tulipata tushepa sasa yiko na question selo vyote vimesema pale yiko na question tutaishi na hawa wanaume walevi na muna gani
3: asante sana kule mwanzo tulianza kasema sasa tulianza ICG yetu tukasema bunyumba inajengewa kupendo na mwanamke en soi muko upendo nyeko naturel na Mungu akaona mwanamke muko njoo kiburi sasa Mungu sali gabula ma sheria za kupendelea akasema mwanaume weye upende bibi yako. Ju deja mwanamuke muko upendo jua isha kupenda. Na weye mwanamuke umuti nani mume wako. Banduku. Mama la jua sante kwa ile swali. Kitu mwa mineza kuambia. Ile upendo yenyo likubali yaka bwana yako tu siku ya kwanza nyali kuitaka. Ukakubali kuishi naye. Ile upendo yendele. Biblia nasema upendo hauhesabu wingi wa nini?
5: Wa makosa.
3: Na kitu ya pili, endelea kuombea ule bwana, Mungu anaweza mubadilisha, amtoshe amwele kiu ya nini, ya pombe. Me uishi naye na upendo. Kama alienda analewa, anarudia kunyumba, halete kitu mio naona anakia analewa. Ile naletaka hasira kwa wamama wengi, unasikia kama wamama biko na jilamante. Aseme alitoka hapa hakuniachia hata 100 francs. Me anakuya analeo. Eske le pombe bana ilogotaka, si bana iuzaka. Sini vile. Lakini ule mama sana angalia vile anasema, ah, alienda hakutuachia sanfra, me anakuya analeo. Manake alipata franga, akenda zilewe. Mama, chukulia bwana yako, endelea kumombe. Ishi naye tu na upendo. Kama ulipiga bugali na sombe, mweke kwayo. Kama anakuya asha jikoyolea, bengine balevi wanakia asha jikoyolea.
5: Takujambia.
3: Asha jitapikia. Unaangalia, antuka sedio, nibiangufu. Me, kwenye kuko upendo, mama utasipote, na mpaka ule bwana atafikia kanini, kukua mtu muzima. Manake uishi tu na ule bwana na nini? Na upendo.
4: Awi, minaiza ongeza tu ya mama jirenya nasema, mama la joa, anjiyo. Wewe unashapata bwana njoo ule mnimulevi kama ni babake batoto yako mko na batoto atujue makoze yenye inaacha ule papa na kuwa mulevi singe inaweza kuwa koze ya mapepo na kwenda kwaka singe inaweza kuwa koze tu ya irresponsibility ya mwanaume singe ni koze nyingine ni mwanamke kunyumba ana salama kunyumba bana mzarau kunyumba kuna heshima bo ana ana makuta anaona kia kwa nafata barafiki hakuna leo atakula narudia ana sababu analala ile nao inaweza kuwa probability ni inaweza kuwa pale tunaweza sema nini saa babwana yetu banapenda kabana bake mwana bwana anapenda bibi wa inji mwanamke wote anakuwa kajite tunakuwa kajite pourquoi Meifo tunakuwa vila jite, jubwa neko nakunya pombe, tunatafuta yulu na chini solishoka ni Mungu atatusaidia ye kujubwa na ache pombe. Sabwana kama huko mama unaumbaka mama la joa, sabwana napendaka inji. Njo perudi nye mtu anaenda na lilia Mungu anatembea na maraporo badi munisaidie na maombi, munisaidie basi bwanangu iko natoka na bibi moya hivi, asha mbeba ro. Me ile tu ifo tunakeshea vile kama bwana yetu biko na lewa kama bwana yuko buchafu kama unaona akose ni pepo juu mie niko na furahisha bwanangu niko nafanya mapasho yangu bwile kulewe kuna toka wapi aimheshimishe giza amheshimishe acha nitafute Mungu mama unashimama kwa maombi mama la joie avec amour bitu yote yenyewe tunaombaka Mungu kama tunakosa upendo haitajibiliwa tujue kwa ile ni salongo tuko nafaa kama tunakosa upendo katika maombi yetu katika kutumikia Mungu katika konsei yetu katika maniere yetu ya kukua hatutaleta solution kwa bwana yetu tutaishue kitu ya kwanza upendo kwa nafasi yenye unajua ke hapa njo kazi yenye Mungu anitiaka ke nitumike njo huyu huyu kilema yake njo ni bulevi ifo siku moya Mungu nionake kama miracle unaweza nifanizia bwanangu aache pombe msaidie kama uko mwanamke mwenye unajua keshea nyumba yako unajua kesha unashimama utaomba leo utaomba kesho utachoka kesho kula utachoka miaka mwaka ya kwanza mwaka ya pili utaona hakika Mungu ni mwaminifu
2: amen
4: hakuna mwenye alitafutaka Mungu katika kweli na haki na nabakia vile prome ni katika kweli na haki hapana yenye solution sisi tunapata natafutaka. Uko naomba Mungu akujibie chuki na yala kufavere yako. Chuki na yala kuro, rize huku, kipokrizimo ya huku, tunafaka bitu kufatana na njo, tunakawiaka kumabitu. Mesire le maton kere uver, anverto mari, unamupenda, unamuchukulia, uko na lazima achange, achange juu ya utukufu ya Mungu. Tumika ili kazi na Mungu atakusaidia.
5: Antuka pale nime barikiwa tena mama Janine.
4: Ndiyo.
5: Ni kitu kipya. Nijue tuko na jengana. C'est entre nous. Tuko na jengana. Mama Janine anasuleve kitu mwa kenya nasema. Pourquoi wakati yenye. Bwanako aneza enda nje. Utajibatre. Kama ni jene.
4: Hautakula. Na apeti na enda.
5: Unaenda. Uneza taftami watumishi wakusaidia kumaombi. Sasa. Mbele akatuambia kavisema Samuel tunatafuta kanjo maintereze tu si peke akwe tu wangu mi peke sivyo? Sasa ule juni ponde iko nakuya haubione sabi ya maana oro gisu litafute ile kitu,
4: kitu.
5: Ifo tena ukitafute akosekanse uombe juu ya ile nafsi juu ikuwe intere ya itakuwa ba intere ya batu ote
4: batu njiyo
5: e juu batu ote njiyo bata profite batu ote bata profite na ona profite na kanisa na fasi na sosiete peyi juu atakuwa initile seko na nalewa iku initile kupeju minisha ona mi baba moya niliishi nae ni lisasien en anglais me mulevi pombe donki hana kiokote kinyanafa ape na kuowa habiko tena muyeye donki kotu hivi amezeka avec 60 danje
4: anakwasa sketcheri kubarabara
5: donki kubarabara anglais mingi kukinyo akapata mtu mwatafundisha quelques minutes anglais mpatie 1000 francs yote deja ni kupombe ona na peye tunaye nateseka oro na imesomesha mtu mwenye aneza kuwa itile kusosiete kupeyi yetu kufamie si vile ni kusema hivi kizi anasema vile ifo kusi wanawake tukue naona hile hibitu yenye hiko negative tu, yote tukimbilie kuso wa Mungu yote tukimbilie kutafuta solution apana sasa kutafuta destruction ya famie destruction ya batoto unadetruire batoto yako unabalaani juu ya ile kitu kenye umeona feblese kubwanako na tuichukue gisi mama mesema anasema wabalevi tuishi na namna gani alikuwa msharati uli unaweza kuwa na uliishi naye namna gani ulikimbilia uso wa Mungu ulitafuta Mungu ulitafuta solution vile tutafute solution kwa hiyo mama amesema upendo gisi ametuambia maja nini tumpende gisi mama amesema aseme upendo unafichika wingi wa nini wa makosa senye utampenda pamoja na maombi yako na Mungu ataona kile kiko ndani yako na babingi banaokokaka banageuka kase mie kama niliache vyote ni juu ya bibi yangu
4: na pale na bibi ana prendre conscience na siba mama tujue kitu moya kuko makopo temenye ba bwana yetu banafishaka defo na tokanaka na sie
5: na
4: tokana na vita yenyewe iko nyuma yetu tunatoka mafamie moya hivi tu kama una vita moya hivi balisemaka usikwe na raha science na siba mama tujue kitu moya kuko makopo temenye ba bwana yetu banafishaka defo na tokanaka na sie
5: na tokana
4: na vita yenyewe iko nyuma yetu tunatoka mafamie moya hivi tu kama una vita moya hivi balisemaka usikwe na raha usifurahi yake kumaisha.

0: Haiko njiba nata ni separe na bwana ni ishi bila
1: Haiko kifungo yenyeko na nitafuta na
0: ishu ni bakie
1: Toke mungu nyumba niende kwetu tu sama mamu
0: no, ubie sa dadangu
1: Ya vile
0: Donke yotre Donke chazo nasema se tre spirituele
2: Ifo tufikie kuile nivo Kama huko mama wa huko spirituele Bo weye kameme huko nakili Kama unaweza kuwa nakili siju Wenjo unajua kitu kingine ni ya kufikiria et puis de deux ba mama juu ya batoto yetu juu wakati yetu inaendelea tuko nasema kitu moja ki tusi lete sumu kwa maisha batoto yetu bale batoto kazi yako kubaikalisha bangali batoto unabambia familia baba yenu biko hivi biko hivi bi unaitale mabaya ya familia papa iko sababu batoto ulilete ulikuyaka nabo ndani ya kikapu njoo nakuya ni kufoye njoo kuna prepare batoto wako juu basi ya Bik damu atona bakataza ile damu ya yenyoko na ikataza iko mumwili ya bale batoto en réalité une femme message ne détruit pas les enfants comme ça mwanamke wa hikima ushakaitika kuingia kule famia njoo famia nyo lifaka shwa mafamia ziko ngapi uliachaka bakambale unaacha bakanduki unaacha bakambere unaenda kusimu ulitikaka seko unaitika na ile damu alo gizu shaingia sasa unaingia unarimakeke njoo hii nishakafaa shwa mbala mubaya shwa ya mubaya Batoto yako njua biko bakubomola mama. Uanze bambia. Unaona papa likinu huyu. Njua na kwaka mchawi. Unaona fulani huyu. Unaona nini kwenu. Uko na seke uko na mabaya yote uko na sukuma kufamie bel familia yako. Juba toto baone mabaya tu kote ya familia wa papa. Ile ni sumu. Ile ni njia ya malediction. Alo tutafanyi sa tunakutana na makaza vile. Usha kutana na usha kaingia. Ui familia bwana njua bali. Vumilia. Weshi mama. Omwe saba toto batako maraka. Saba takuwa batu. Batajuwaka. Me saba toto bangali bachanga batoto. Bale batoto banaishi kupitia imani ya bazazi. Seke kazi nyoko nafanya akiro. Ina proteje batoto yako. Ina libere batoto yako. Tukwe na konesanse. Tusifanye maneno saba jinga. Ju enye tuko nafanya. Tunawaza ke tuko naiforme batoto yetu. Tuko naforme arme. O tuko naforme ba inemi ya kesho kwetu. Uko naona? Unaweza kuona detrui bwana bato ajue kitu ni kilevi yake iko pale ni kisharati yake iko pale ni irresponsable yake iko pale uko na makuta uko na fiance iko pale wewe una detrui kesho si utashangala
1: wewe njo batakugeukiaka
2: utashangala parce que Dieu est fidèle na Mungu njo analipaka et puis Dieu voit toutes choses Mungu anaonaka na ndani ya roho kitu yenye yote inatupanda kwa roho Mungu anaonaka tukue ba mama benye tuko vrai et réel
1: amen
2: tukwe vrai tukwe vrai kubiote nyetu kuna fa avatu nini koko mungina nandika message kulogwa kwa mwanamke ni kizungu na akili kidogo ya kutokujua kizuri na kibaya jule wima sena makuta kama makuta ya mushpani
0: Lewe marse na makuta ina dunia tuju tuko mahamba ni mahamba tu mahama
1: question ya sikilikana
2: aseme kama ya yulu tunjo pale njoo na sikilikana kama kulogwa ya mwanamke ni kizungu kizungu nyama lituletea kama lewe marse njoo na tubomola seba mama inafaa naonesha gizi mwanamke na bwana Biko sawa sawa. Parite kwa.
1: Sasa mama, parite yenyewe ilielewekaka mubaya. Parite haiko kusema manake mwanaume na mwanamke tunakuwa sawa sawa. Parite ni kusema kazi ya mwanaume anaweza
2: fanya
1: na mwanamke naye anaweza kufanya.
3: 22
1: parite haingie mnyumba.
2: Bwana kukua kiuliuli bibi anakuwa kichwa.
1: Haikukia shanje. Ordre divine. Me ba mama balishaka ielewa mubaya. Unasikia mwanamke kweli ule baba anaweza kuwa na raison. Ile parite shabomola manyumba na manyumba na mwenye kukwaka na kunywa pombe alijifunziaka ule wi mars juba limutia mkichwa gizi mwanaume mwanamke amekuwa sawa na nani mwanamke na ndio utakuta ba mama huku mubalabala fete shie bote ilianzaka leo wewe ndio tasonga mie ndakuya nyuma leo ni lewi mars
0: mbaba
1: haiko vi
2: leo lewi mars mimi nitalala nje
1: mimi nalala nje bengine.

0: kazi yake, mimi ndalala mbele, wewe unalala nyuma. Haiko ile njo lewi marse ba mama. Lewi marse ni kuonesha, ni kutosha watu ile yenyewe walitufundishaka zamani gisi ukizala bafie habana habana hawezi hérité saba garçon. Lakini lewi marse haiko kusema aseme ju ulisha kwa sasa mama. Juni lewi marse wenju unakuwa papa, hapana. Ba mama ile nayo tunabidi tueleweshe wenzetu ba mama. Lewi marse haiko kusema aseme mwanaume anageuka mwanamke au mwanamke anageuka mwanaume. Ni kuonesha tu gizi zamani mama Janine kama ulizala bafie tano mukitire yetu ya babantu. Ulisha zala bafie kama huyu azala garso kuko makabila banakwambia aka huyu azala.
1: Ndio.
0: Ile njoo yenye lewi marse likiaka tosha. Na kama ulizala bafie papa nakufa uko na mali, uko na mali, hakuna hata mtoto mwa mwenye atahérité ile mali. Bile njoo byenye lewi marse likia tosha. Donc droit zetu na chez tuko batu sa vengine, kama babangu alikuwa na héritage atani kwa mwanamke na mimi nda accéder kwa ile héritage. Hata kama bwana wangu anatumikaka kwa OCC na mimi nikisoma na mimi naweza tumika kwa OCC. Me haiko gisi sheba mama tulibomoka. En tout cas ba mama tujisaidie.
2: Ah oui, tuna tafika kumwisho ya kipindi yetu, tunaletea mama Sephora 30 secondes pour passer mais quelque chose juu ya batoto. Batoto yetu basi kuena lana. Na je crois mercredi na kuya tutaongea koma kama mama iko beni na pesa yake. Sasa ile ilikuwa désavantage. Sasa avantage ya mama koma naweza itike batoto bien sa iko na pesa yake, bali batoto pesa yake inaweza kuwa inaweza saidia tena itile juu ya batoto, juu ya baraka yabo, juu ya stabilite yabo, juu ya kusoma yabo, koma batoto nabo banaweza faidika kule hali. Parce que atuwezi ya ongelea tu mabaya, kuko benye biko natumikisha makuta abo bien. Alo bali batoto ya ile foyer banaweza kuwa toujours beni. Alo komo njwe ni tutaongelea mercredi karibu mama Sephora 30 seconds.
1: Basi tunashukuru Mungu kwa hii mafundisho na tunasema Mungu apewe sifa juu iko natufundisha, tuko na jengeka tena. Asese la parole ki parole na kivifi donge na leta uzima kwenye hakukukua uzima. Njoo neno, njoo tunashukuru kwa ile neno ambayo iko na kia bomola bomola vile vilikuwa vimeharibika ndani yetu. Mahali kwetu tulikuwa tumeenda ovyo ovyo, tunajua tuko na jengeka we. Kulingana na iteme yetu, nitashauri ule mama mwenye umepata pesa kweli, pesa zako Mungu amekupatia, isikuwe njo unatadeturire familia yako. Jenga familia yako na ile pesa, jenga mume wako na ya furahi, akuwe na raha ya makuta zako. Kwanza apende tena uendelee zaidi. Mea siende omba sea, lakini zi pesa za mwanamke zingeziisha. Hapana. Lakini angelipenda kufanya sasa uendelee, itakuwa tena ya maana zaidi.
2: Merci beaucoup tu mama. Mama Julie atasema kitu moja na kutufungia na maombi.
0: Asante sana. Kitu moja tu yenye mimi nataka tena sisite kwa mama kabla hatujamaliza ni ile verse yenye tulisomaka moins correct, chapitre 15. Verset 3 pale inasema mimi basi ile verse inanishushaka na kunifanya niishi tu mwanamke. Ile verse nasema banamuke tuliumbwa juu ya banaume. Me banaume abakuumbwa juu yetu. Manake tuko obligé kujisumetre ku ordre za babwana yetu. Kama ulitikaka kuolewa, manake itika kushuka na kufanya yote kwa utukufu wa Mungu na kwa kuheshimia mume wako.
2: Amen.
0: Mungu atubariki.
2: Amen. Merci. Tunamfuata kwa maombi.
0: Asante Mungu kwa neema yako, kwa sababu umetupatia ikipindi ya kukuja kuzungumuza pamoja na mama wetu wanaotufuata katika mji wa Butembo na kando kando, wa baba, wa kaka, wa dada wanaotufuata. Shaba yetu ni kwamba kila mwanamke ajenge mahali alipo, e Bwana, na heshima uliopatia mwanamke iendelee kukurudishia utukufu.
3: usaidie kila mama ambaye wengine walikuwa wameanza bomola, wengine walikuwa nakosa kama bataishi namna gani. Mungu, leta mwangaza na nuru ya neno lako liendelee kutusaidia. Tunataka tuwe wa mama wenye wataheshimisha jina lako katika muji, katika mahali pote tutakapofika kupitia hii neema yako. Ewe Bwana, bariki radio yetu ya RTVH, bariki wa mama ambao wanajitoa kwa ajili ya kukuja kuhudumia wa mama, na sote tubariki, na wasikilizaji wote wabariki, wale ambao walikuwa wameanza bomoka au kubomola, Mungu wasaidie tena wajenge pamoja nawe, ni katika jina la Yesu Kristo, amen.
2: Merci beaucoup pour aujourd'hui. Tuna shukuru teknisi yetu, tunawasuete bonne journée, ciao.

0: osa kangele makolo e molai ozanga koeba ya liwa ya ndambo
1: RVH
2: radio ya kweli
1: RVH
2: radio ya solo
1: RVH
2: la ve